على عين بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله

ويريكم آياته فأي آيات

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن

آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئن

TRT Kurdiye Guhemelvan müziken xweş guhemel li zimanê me yê şêrîn û delal Deja em çi dikin zanî em kêf û lezzeteke wisa jê digirin ku heyra nayê gotin ancax tê guhdar dikin

Belleg belleg guhdarên aziz îja em çi dikin em bêjin rojeke xweş rojeke geşevê çawa dest pê bike û zanin newsa ew roja xweş hêdî hêdî me bi hev re bidin dest pê kirin heta bilez û bez jî meriv kare hinekê ji xwe re ecele mecele jî bike lê belê na bîna me freye û bi vê awayî em ji xwe re hêdî hêdî şiwê şiwê em ji xwe re têkevne navê û dest pê bikin heyra gotiye Slavên xwe yên pêşiyê kojmara şandê kayjam dest pêj bikin jî ka gelol bawe çi heyra rewşa trafîqê û nebi

Bêjin roja bêjin rojê pêşî taybet ji roja dişemê herkesî behs kir lê gelo ev çibû di nava rojekê de ti biqê trafîk her tişt wana tev çareser bû ya jî ev çareserî ji ku derê hat me ya fehm nekir yanî gilî û gazinciyê kes nana em karin wisa bêjin îdî herkesê me di nava rojekî de ne wisa di nava rojekî de biqê îdî ji xwe re hînî vê ewkê bûn hînî vê trafîkê bûn trafîka mektebê trafîka dibistanê yanî gava ku hûn bêjin em di nava rojekî de hîn bûn em ê bêjin wela heyra temam e îdî tu kî ji em trafîk dê bilabe heyra trafîka em bêjin ya otobêse ya kamyona ya servîsa ya îdî her çi dibe bilabe lê belê hûn zanin çi ye rewş çi ye em di nava teveka de niha binêre em tev bi hev rane di kî jan di çawa guhdarî dikî bike lê belê em dizanin ku gelek guhdarê me bi hev re û wekî din jî di heman demê de em bi hev re çi dikin heman stranê guhdar dikin heman kilamê heman melodiyê û rîtmê guhdar dikin ew saeta we xweş be îja keke enwer çi gotiye ji me re gotiye selam aleykum ji bajar istanbulê enwer adiyaman dibêje ku rojayeke min ji we heye ji rojda hûn stranekî lêxin me gelekî kêfxweş bibin û dibêje ku tu bawerkî dibêje her sibe bi enerjiyeke xweş em ji we distîn û min we guhdar dikin dibêje keke min enwer wey saeta te xweş ya ew enerjiya te ya xweş û geş ku te wiha got îja te ana bibîne a em ê ana wê enerjiyê dixin têxin diqat û sêqat heyra rojda jî di rêzê de lê belê em li gora dora xwe herin li gora rêza xwe herin yeke din jî milêxin

Îjan bi silav û gulavên we, bi silav û gulavên we yên xweş em berdewam kin nifsa hinekî gotiye roj baş siba û bixêr be re re ûn çawan baş in baş mala tava xwedê ji te razî be. Navê programa me te navê wê te tam guheran da keke min. Keke Ahmed, sersera serçavar e. Îja em ê bê hem bêjin re re hem jî mê bêjin ro ro. Yanî ro bro, har ro navê wê îja em ê têxin ro ro jî dibe nifse. Dibêje çi dibêje îro hewa dibêje gelekî xweş e û dibêje ku dengê te jî bi rastiyekî xweş tê me û xwedê bi her rojî û her awayî vê kêf û şahiyê bide me hemûyan. Amîn înşallah, amîn amîn wey saeta te xweş yav. Kekê min êje û dibêje ku bira xwedê emrekî xweş û bi bereket bide me înşallah. Wekî din jî dibêje ku birayê min Cesîm Yelboa, Elî Rıza, Çalı û ji bo wan jî şahê bedê û stranekê dixwazim. Strana Nazar û Nex me gelekî kêfxweş bin û ji te re ji ekîba te re jî silavê xwe dişînim. Ji hemû xebatkarê TRT Kurdiye re gotiye ji Ahmed Doğan ji Beyazdê Bazdê silavê xweş me re şandiye.

Îja kamerin silaveke buxoynin, silav awel sersera serçavara mektubeke Mehmet Ağırman gâşine ber destê me û ecinê viyajmara nivisand yemalaya ava. Saatay xweş gotiye silav û rêz, heja Hesen Ortaç û kesên heja yên were pêşkeşvanê hejayê TRT Kurdiye wî malata ava. Vê mektubê vê namê ji mara ji Şirnexê ji vê hebsê şandiye malaya ava be careke din spasiyat dike Mehmet Heja. Şitare ji hevalê te re û kesê ku niha dengê me çewan ji hemûya re ji dil û canê silavê xwe dişînim mala te û mala wan teva ava ku te vê nameyê vê mektûbê te ji mira şandiye ew gotiye ez Mehmet Ağırman ji girtiga tîpa teyê ya Şirnexê me li wê derê me dibêje tu çawa yî ez baş im mala te ava hema hal û wextê ve baş be hêvî dikim ger tu li me bipirsî bila em bêjin em baş in û gotiye em her sibe saet 8:20 de piştî jimartina hejmaran dest bi guhdarina guhdarkirina we dikin wey sersera serçavara dije hevalên hijreya min paşa zan cemal bayat selîmîke seydxan gezme ferat sedat ezîzoglî esad özcan dağ xeyrî û doğan dije ji wan re silavê xwe şandiye gotiye ji bajarê nisêbînê û wekî din jî ji rota sikaftan mihemed re silavê xwe şandiye paşa zan ferhad merde gotiye em ji te strana grup seyran şakro û kawad xwazin tu her tim di bîra min de yî spas ji te re û kesên hêja yên li dora te Mehmed Ağırman silavê xwe bi awayî yanî wekî mektûbekê şandiye wallayî tu hêjayî ya keke min mala te ava ez jî vê spasiya xweş te re dibêjim yanî rabûye vêna hebû hebû kelîme kelîme vêna bi kaxiz û qelemê ji me re nivisandiye û şandiye ji te re û van hevalê ku te yên ku niha min navê wan xwend ez yek bi yek silavê xwe ji wan re dişînim da ku qasekî din îja çend hebsiran bêjan hem koma seyran hem şakiro û hem jî kawa em ê wana têxin rêze îdî îro sibê di xema nexwe înşallah mê wana heb heb em ê lêxin kî janê em bêjin gîş te ber destê me îja mala te ava Abdullah Slavi Khoshandi Abdullah Heja Gotiye Rojbaş Strana Dore Juan Hajo be me gelek ki khosh be men pe Gotiye ve saata ta khoshbaş Juan Hajo de Dore de ye u ame le khle bele Australian ku hatna khosin ji awana ji de Dore de ne başa başa u shwa Abdullah me jamere ki be sere khoy jamere ki heja le yekud do se anane

Abdullah, slavê xweş te re çînim, mala te ava. Gotiye roj baş, ez Ercan, ez dixwazim bo hevalê xwe, xebat û deniz. Gotiye deniz mert, ha, straneke rojda gotiye ez dixwazim. Spas bo hemiye başe, qasa ki berişko melexis, ve stranat ve mesajat te jibifo me dîti bu, neha me xwend yani. Te ewena bîs nevsa, li belên ha hozan diyajî direze de, ez bawerim em ecarek edin, bikijin hev di daxwazan de, saata xweş. Instagram, Facebook û wekedin jî WhatsApp li ber de seweye, hunkarin bibêjin, hunkarin binifsin, hunkarin dengê xwe qeyd kin. Gudarê nêja û ev der ciyê we ye heyra. Li vê der eyb û şerma me tune, em hema 20 saniye dengê we jî hemkarin bibîzin. Heyra ji bo me kêf xweşiye. Îja tişkîcan bajarê dibî, Kurdiya vedere, maçka hoşa çıka şeyine. Debeci hayra ya vaz dağıfım kaçırıyor yani. Ya hayra, her akhaftınak, her kelimek, her gotinek. Bissere khoya ha, bimane, u hoşa şeyine delale. Dukhazi embeşin Kurdi mey, Qersebe, Dukhazi Erzurum ve Dukhazi e antabu meletiye ve Dukhazi e hakari şınakı merdine ve Yanji, keseki il gurbeti, yel bajare, İstanbul'e, İzmir'e, İzmir, Antalya, Ankara, Bekak, fark nake. Em bu zamanı xwe, wekî din jî bi ritma xwe û bi çi bi vê serê sibehê bi xweşiya canê xwe milivirin. De saat xweş.

0: Kekemin tu jî bixêratî kekemin hinekî me silavata dereng rakire lê eş te re bibêjim keke tilmenegirî aman. Aman aman îja ez av hasilava te ez bînim tam pêşberî me ka te çi gotiye ji me re wallahî saeta te xweş bînere kêf kêf û coş yan jî em bêjim wiha gava ku meriv xweş bîn be meriv nereş bîn be wallahî ew rûyê meriva birûkenî be bêtir te ya bêtir xweş dibe.
1: Selam aleykum keke Hasan, tu çanî kêfî de baş inşallah. Ez li Enqere maşux keko wala tu pir kêfa me xweşke sibe sibe xwedî jî kêfa te xweşke inşallah kêfa me bitunî Müslümana xweş be inşallah. Silav hürmetî xwe ji te du ji TRT Kurdî dinleyiciyê re hemşika dişînim. Silav û rêz.
0: Silav û rêz ji te re jî keke min êja ya wallahî tu wisa rehet em bêjim profesyonel hem tu xeber dî û hem tu dajoy û bi vêya wey yanî ev ciyê çepike ya tam jî wexta her bijî ji te re yanî gava ku wiha beliye yanî ew rûkeniya te ne tenê ji me ye bawerkî ji xwe ji navê te

bazî de em diçin wê derê û hêj em di rêdene bêje ku gava dengê te tê wallahî motîve dibin ji xwe re û bila strana dirêzê de jî ji xanima min Meryem û şkeça min hîra re bibilbila bibe diyarî gotiye heyra ku wisa be gulên zer hene kî dibêje ciwan hecê dibêje belê ev daxwaz ji xwe hatibû lê belê her kes bila ji xwe re rake heyra ciwan belav dike ciwan haco wallahî eşq û evînê xweşiyê delaliyê şêrîniyê bi dengê xwe bi rengê xwe belav dike.

Bi çar alî û wekî din jî bi silavên we yên xweş yên ku ji her aliyê tên berdestê me em li wana dinêrin û mbêşin sehta xweş dibêje ku îja me gol gund û warê xwe li mehle û taxê xwe wekî din jî li van bajar û metropolê mezinîye ku koç kirine çûne êdî li xerîbî û xurbetê ne wekî din jî kesê ku embêşin wiha dirêyên xwe dene ji xwe re hêdî hêdî berê xwe dane îstîqameta xwe menzîla xwe diçin û tên oxira we teva a xêrê be wekî din jî qewet be ji we re ez bibêjim gotiye roniya rojê siba û bixêr be wey ser sira ser çavar e dibêje ku ez ji hemê hecî stranek dixwazim baş e tam jî embêjin êdî cara ku hinek guhdarên me yên bi Siûd hene yanî şansê wan wiha di bi qey sadî sed lêxistiyek ji wan jî tî ey hevala delal kaş te re bêjim bêje mi bi kurdî nivisandiye hêvî dikim ku were fehm kirin tabî tê fehm kirin heyra hûn tevek kurdiya we wisa xweş e ku hûn hayî jê tinin yanî ha bi kurdî binivisînin îja gava ku we nivisan jî we bi zimanê xwe nivisan jî em ê berdewamiya we bînin gotiye ji we pir hez dikim wey ser çavar e dibêje ku eger ku me ji xelet jî nivisan be li qusura me nenir ya canê we sax be em li vê deriyê hevin lê belê ji bo vê nazikî û kubariya te çepikek ji te re wellahî pêşî gotiye navê min mewlûde ye ji konya ye zinivisînin bi esl û feslê xwe jî em ji ku derne dibêje ku erzurumîne serhedîne û ji bo xurbetê jî em bêjin xwedê alîkar be înşalla belê silaveke gelekî dirêj hatiye lê belê mê hinekî kinerekî mê lêxin lebra berfîn cîzîra botan silavê xwe vêya we îşandiye ji me re ji tîma me re ji ekîba me re gotiye silav wey ser sera ser çavar e jina li ser navê ekîbê jî ez jî silaveke xweş li te ve digerîn gotiye spas dikim bi saya bernameya we em dikarin peyamê xwe bigihînin kesên ku ji me dûrin û dibêje ku ez ji bo yasemîn vêya dinivisînim wekî çi nivisandiye wekî

Çend hevokan nivisan, ya wekî rasteyan nivisan diye, gotiye di duriya te de hevî heye, di dilê me de navê te heye, şev de derbas bibe, roj de were, rojeke azadî dil deriye te jî were. Em de dîsa bi hev re kenin, di rojên xweş de hev bibînin dibêje, Yasemîn bi vî awayî jê re ji te re silavek hatiye, Berfîn herî dawî gotiye birêz û heskirin. Wey saeta û xweşbeh, binêr ev rêz û heskirin di navê de çi heye? Di navê de dûrî, mesafeyên ku hene qet û qet lênanê re heskirin rasterast diçe û digîje heta navenda. Benî her tiştî roj baş serkeftin û qewet pejwara ji Îzmîrê silavê xwe ji me re şandin wey sersera ser çavaran bibêjin di nava virdan bêjin tibê ha mesaja te hatbû ber destê me heyra îja binêre însanên bi Siûd hebin meriv di cara sê cara silavê wan têne ser meriva gotiye roj baş heyra ji te re jî roj baş mala te ava destê te sax gotiye silav û rêzkeke esan roja hemû kesê ku we guhdar dikim bi taybet roja te pîroz dikim gotiye ez ji Erzurumê ji navçeya Tatosemê navê min Mistefa ez cara yekem e ji we re dinivisînim lê ez her tim we guhdar dikim kilameke xweş diyarî min û xelkê Tatosa rengîn bike spas dikim ji Tatosa rengîn re veîdî em jî vêya dibêjim Mistefayê ja destê te sax be û baş e ku te gote va ez li virim te jî silavê xweşan lê tu neşînî jî heyra bi dil û can gavak wem hev guhdar dikin hest û hîsê me jî digihîjin heva dixwazî binivisîne dixwazî nenivisîne lê belê ji bo kurdiya te wellahî çepkeke xweş ji te re jî lê dixim di nava vir de wekî den em çi dibînin heyra zimanê me rasterast em bêjin wiha cîkî wisa pireke wisa çê dike ku em dilê me rasterast bi hev re lê dixe wekî çi wekî rîtmeke ku birêk û pêk ji xwe re lê dixe

Înjan ber bislavin ve yên ku hatine berdesime ku henkî din jî berdesime mane vey vey vey jam em çi bêjin heyran gava ku yek ku ez nexweşim gerer em tev bi hev re bêjin xwedê şifa xêrê bişîne û bi sed caran amîn û amîn amîn em ê bibêjin kî vêya dibêje zanî gotiye silav keke hesen tu çawa yî tu baş î dibêje ku ez çevîn dibêje ez gelek nexweşim û siraneke xweş tu ji me re lêxî me gelekî kêfxweş bibin dibêje ku ed biqey evana çavin ed biqey vana nezerin û çavê xelqê li mid kevin vêya dibêje dibêje ku ji ber vê yekê ez nexweş dikevim lê belê ev çawa çê dibe nexweşîn tabî li gora nexweşînê lê xwedê cana meriv bibêje nexweşînên sivik qet nebe bilan ê sivik bin înşallah lê belê ji bo vê yekê jî lazım e ku meriv bi xwedê baş baş li xwe binêre nizam careke dijî ed biqey min gotibû gava ku heyre hema elametê nexweşînê ber bi mid kevin hinek wiha tedî wiha meriv giran dibe pozê mervatê nizam serê mervatê jî piçîkekî hê meriv neketiye nav nexweşînê lê belê wiha nexweşîn dibêje ahaz hatim haz hatim haz diçûm haz hatim tiştekî wisa gava dibêje lê ez wê çaqê çi li ber destê me tevî li xwe dikim ne havî ne zivistan çi xwarin c b a nizam heftê hev vîtamîn hebin dîsa sebeka dixwim qed ferq nake ez bêjim ya rabbî hema ez bifiltim yanî ji xwarin û vexwarinê wekî din jî li tendurustiya xwe heta ji sêm heye ez wiha wêna dibim ji sedî sedî ne sedî notaj sedî sed ez wiha baldariyekê dikim heta ku ez bêjim ew nexweşîn ji min dûr bikeve û bi vî awayî ez îdî wiha hinekî têkev me rihetiyê û refahê ne wisa bi heyra ez resmen ez bêjim seferberî ye ti tiştek ne serbez her tişt qedexe heta ku ez baş bim deja xwedê bikim ku şîfa xêrî bi lez û bez ji te re were şevîn lewre serê her tiştî bi rastî jî em bêjin tendurustiye yanî siheta laş û canê merva ye gotiya roj baş roniya rojê silavê min ji bona azadê min delalê dilê min roniya çavê min dibêje ji bo wî hene tu ji me re her hebî kezeba min ez xezala azadim dibêje wey saeta te xweş û bi vê awayî careke din xwe bîr xistiye me jî silava te xwend û hêvî dikim ku ev eşq û evîn ev dil û dilpakî her û her hebe belê silavê we tên berdestê me înstagrama me facebooka me whatsappa me her sê bi sê awayan bi sê alî em li ber destê we ne hazir û amade ne lê belê îja di nava vir de gava ku mesaj û peymên we jî hatin em wana dixwînin dîsa çawa dor bi dor wekî çawa wekî ku em stranê xwe dor bi dor lê dixin eynî wisa diherike

Îjan, bila zû bezem lêd xin û berdewam dikin guhdarên ezîz guhdarên dela Ronya Rojê ye, Ronya Çavaye li ber destê we ye û buware ye bi viya wayî. Silavên we yên ku hatine ber destê me ji çar aliyê welatê me maşallah ez bibêjim. Saeta xweş bi her awayî Instagram, Facebook û wekî din jî WhatsApp. Ji bo deqên dawî, ji bo gotinên dawî, wekî din jî ji bo silava dawî eger ku hûn bibêjin. Ez niha nimra me ya WhatsApp-ê bibêjim û Instagram û Facebook-ê ez bibêjim bir hetî û karin xwe bigînin me îja çawa ye hûn karin silavê xwe mesajê xwe tevî bişînin û ji me re birekin. Ji bo Instagram-ê TRT Kurdî Radyo binivsînin li wê de rûpela me heye û ji wê derê hema di mesaja de vana binivsînin bişînin hevalê me wan mesajê we ew ê bigihînin me mêji wana bixwînin ji xwe re lê binêrin dengê xwe jî hûn karin qeyd bikin kesê bi dengê xwe bawer îja kesê ku dixwazin dengê xwe dîsa bigihînin me ew jî dibe ma çima nebe heyra deng dengê rengê dengê her kesî heye rengê dengê her kesî bi serê xwe heye ne hewciyê ku meriv xwedî stran be rabû be albûma got be na na ne hewciyê ew qasiye ma îja qey albûma hemû guhdarên me heye qey albûma qaptanê me heye rotasiz qaptan hûn zanin ew her ro bi me re maşallah gava ku ez nelvir bim jî ew li vê derê û saetayê xweş ya ew jêhatiye yanî Lê belê, istikrareke wisa, binêre plan û programeke wisa, bi rastî jî sîstemeke wisa ji me re lazim e. Ew qas wiha birêk û pêke ku ez êdî hesûdiya wî dikim ya. Keke min careke din ji vê derê silav êdî tu ji bo min mînak ya. Gotiye selam aleykum keke delal tu çawayî rindî înşallah ez baş im mala te ava. Bêje ku eva radyoya delal ez her ro sibe zû heta êvarê hemû guhdariya we dikim xwedê ji we razî be gotiye pir xweş e. Boy jina min dibêje kilameke delal dixwazim şahê bedo çavraşa min e dixwazim gelek spas gotiye wey saeta te xweş lê belê ji bo te ji bo xanima te em ê straneke xweş lêxin lê belê bira ew stran ne straneke em bêjin hinkî wiha silov be bila straneke wiha çawa be bila straneke bi kêf û coş be hê serê sibe heyra gava kum hatin berêvarê wê şaxê îja henekî din jî tê wiha tişne romantîk em ê ji we re jî lêxin lê belê niha çi ye na henekî din jî em xwe dihejînin heyra û Reynas Mîran dibêje duweteke wî he narim narim narim bê keso

0: Îja xwediyê Siûdê wekî din kî heye? Abinê re Emrullahê me heye. Ew jî bila bibe mesaja herî dawî, gotina dawî, heyra me got, gotina dawî em ê bêjin. Lêna binê re vaye xortekî me dibêje.
1: Hesen, merhaba, roj baş. Ez ji Mêrdîn ji Qoserê ji Tirades Emrullah Şîyox ji bo malbata me tê roja dronî ji mer lêxe. Em ê pir pê kêfxweş bibim. Xwedê Teala rehetiyê bide, aydê bi xatirê we.
0: Vay serçavara uğra ta xeyre be u ez bibêjim mala ta va lebele mesaja me a dawî jî îro bi vî awayî bi vî rengî meşxwara lênêrt newsa vê saeta ve xweş heyra di nava vir de silavên we yên ku hatibû berdestê me jî me teva xwend û maliya ve ez bibêjim belê belê saet xweş deja Tama me li vê derê tişkîneyişt, li vê derê jî me tişkîneyişt, maşallah, me tevî got, me tevî xelas kir, me tevî xedan. Evelê daxwaza te bila bimîne, careke din te goherê, keke min. Ji te re, ji Qoserê re û ji Til Hedesê re. Heta vê derê silav û gulav lê belê ne tenê ji Emrullahê hejar e, wekî din ji gelek cara silavê me hene. Li wira îja silavê xatir xwestinê ne ev, godarên azîz. Ez Hesan Ortaş, der hinera mina teknikî dua ömrü uzun û bi vî awayî heta di saetan em bi havra bûn niha jî em ê îdî stranên xwe yê dawî guhdar bikin û bi vî awayî zê xatir ji we bixwazim sibê dîsa di heman saetê de saet di heşta de em bi havra ne û xwedê hezke di heşta de dîsa mêvan dera bihejînin û em ê gelekî xweş bikin geş bikin lewra mîkrofon ya me ye wekî din program ya me ye îdî xwedê çi da ji bo sibê bila pêşî xweşî û bereket hebe yê mayî jî tevekkel tu alallah

ku dibeşin zanistên fenî, matematîk û hunera xwendinê de di nav welatên OECD-yê de herî zêde Tirkiyeyê puaniyên xwe zêde kiriye. Serokê heyeta mütevelliya weqfa saziyên dilxwaz ên Tirkiyeyê Bilal Erdoğan li Diyarbekirê bû. Di roja ewil a dersan de bi xwendekaran re hat bahev. Bilal Erdoğan got hedefa Tirkiyeyê bê

re behsa giringiya hedefa Tirkiya bêterwar kir. Got ku wê bêtir pişkiriyê bidin projeyên li ser perwerdeyê. Bilal Erdoğan piştî serdana dibistanan li navçeya Sûrê geriya bi welatî û esnafan re axivî. Li dibistanan bi hevkariya serokatiya ragihandinê û wezareta perwerdeya neteweyî wê kulûbên perwerdeya medya û zanînê bên ava kirin. Bi vê perwerdeyê tê xwestin xwendekar li hemberî dezenformasyonên di qada dijital de hişyar bin. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran bangî civaka perwerdeyê kir ku bi awayekî aktîv beşdarî kulûban bibin. Hevdîtinên Wezîrê Karên Derve yên Hakan Fîdan li Sûriyeyê dewam dikin. Ev ziyaret ji bo têkiliyên her du dewletan gelekî kirînke. Lêkolînerê Setayî Dr. Mustafa Caner Serdana Fîdan ji bo TRT Kurdiyê nirxand. Dr. Caner anî ziman ku di heyaman û dedi politîkaya Sûriyeyê ya Tirkiyeyê de ne tenê ewlehî, aborî û hevkariya siyasiyê jî wê derkevin pêş. Li Tengava Hürmüzê li aliyekî hewlên diplomasiyê li aliyê denjî rageşî heye. Îranê ragihand ku li ser tengavê droneke Amerîkayê aniye xwarê. Washington jî zextên xwe yên di mijara nukleer de didomîne. Li Awisturyayê neteweyên yekbûyî li ser daxwaza Amerîkayê civîna nukleer kir, lê rayîdarî Îranê nehat qebûl kirin civînê. Rusya'yı ve drone erişi Ukrayna'yı kır. Trenek hatleda. Çent dakika beriye erişe jiji deveri trenek derbas bu ute de raydarin payevinin tepo. Yek şu an kesanji sarok veziri beriye İngilizstani Boris Johnson bu. Yek itya Avrupa'yı erişer mezar kır. Polonya'yı hışyar kır ku Rusya ve erişen kwe belavi aha wan bke. De erişenle Ukrayna'yı da heft kes birin, bistu ye kes birindar bu. Li Semsûrê ji bo mextûrên erteşê xaniyên nû di demeke kinde hatin çêkirin. Ji aliyeke ve jî li taxên navendiyên Maro û Musallayê projeya veguherîna bajarî dest pê kir. Di çarçoveya vê projeyê de 1427 xanî û 134 kargeh hatin ava kirin. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê we.

Li Diyarbekira qedîm û rengîn ji ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê ji her kesekî re silav û hurmet. Ev dem û her demên we baş û bixêr be. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi kêfxweşî û bi şahî dîsa bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û de hênerimeyî teknîkî Semih Suat sarı. Em ê tev de qasî qederê saetekê, wextekî têr û tije derbas bikin. Bi mijarên taybet û stranên ji hev xweştir şêrîntir. Hûn jî niha diriyan de li ber direksyonên xwe, li kargehên xwe, hinek

guhdarên Aziz û Delal. Îro 15 îlonê roja sêşemeyê. Me ev meh jî nêvî kir. Rastî mehek têra xwe bi tevgerê xirecira vê mehê heta em bêjin bes heye. Betlanaya havînê em bêjin ya kar xelas bû ya mektebê xelas bû amadehiya zivistanê îja dest pê kir. Tu dibêjî qey hema meriv li dora xwe digere û tiştek naçi serî. Yên xwedî zarok baş vî tiştî zanin dibistan vebûn û em dibêjin serxêrê bi hêvî dikim xwendekar tev bi serkevin. Lê heta ku ev hazirî ev amadehî diqede kêbasî temam dibin û ew zarok dest pê dikin rastî jî serê meriv gêj dibe. Ji xwe ez hîç qala zuakirina îsota balîcana û şûşa nakim jî hezar hûrgiliyê vê heyamê hene. Debêje min sivik kir, berxelasiyê vê diçe îjar paqijiya zivistanê dest pê dike. Mal ser û bin dibe û ji bo paqijiyê gerek ciyek tenê jî nemîne. Ka vê heyamê de hûn çi dikin? Hûn bi vî awayî wek me û gazin dikin an ji were xweş e, hêvî dikin muhayê. Ji bo we bi kêfxweşî derbas dibe. Ka îja ji me re binivîsînin, hûn çi dikin niha bi hûn bi çi mijûlin? Ez bêjim dîsa hûnê xwe bi çi riyê bigihînin me, hûnê peyamê xwe bi çi awayî ji me re bişînin, ez dîsa bînim bîra we. Rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0521-818-3018. Guhdarên aziz, ez dîsa dubare bikim, hejmara me yi WhatsApp-ê 0521-818-3018. Deja dîsa em berê xwe bidin stranekê, Ciwan Haco wê ji me re bêje dipirsin.

Gudarên azizim, Aneka got ilan têra xwe mehek bi tevgerê. Lê rastî dema ku ez fikirim ji xwe havîn jî yekcar bêsekne. Meriv dibêje qey wextê betlanê yê bêhvedanê yî lê bêtir em bi hereketin. Ez vê merak dikim rastî jî bi ya we kîjan demsal herî xweş e. Bêguman herkes ji biharê hez dikir. Lê em çiqas jî hez bikin jî teqez wê biguhere tiştek diciyê xwe de namîne. Ji ber wê ez riya xwe didim demsala zivistanê. Havînê di germê de canê meriv sist e. Ew germ tiraliyeke cangiraniyeke dixe ser canê meriv. Ji germa madê meriv jî ji xwarinê re tune ye. Dilê meriv naçi xwarinê zewqa xwarinê jî tune ye. Helbet xweşiyê havînê jî hene. Lê wexta em li ber hevdînin ez zivistanê hildibijêrim. Berî her tiştî xewa zivistanê xweş e. Meriv zanî me xewek kiriye, helbet meriv di wext rakeve wisaye. Heta derengê şevê meriv rûne, serê sibeş xwe çavê meriv ji xewê ve nabe. Rastî dibe wek eziyeteke ji ber wê her tişt di wextê xwe dixweşe, bêguman. Û ez dibêjim qeyn min gelek pes nê zivistanê de. Bila mijara me di vir de bimînin niha kam dîsa navberastiranekê bidin paşî em ê berdewam bikin wê niha Gulistan Perwer ji merebê ji Xezalê.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Meqala demsala dikir baran û ewr hatin bîra me. Gelek mirov ji vê rewşa hewê heznakin, yanî gelek kes ji hewa girtî em bêjin ji ewr û baranê heznakin. Lê ya rastî ji bo min hewa herî xweş ev e. Piştî wan ewra baran jî bibare kesên ji min kê xweştir ez dibêjim tune yî. Ji xwe mezinên me jî dibêjin baran bereket rahmet û baranên nîsanê wekî hunzanin navdar e. Dema baran dibare em bêjin nev rewşa dine tenê ya derûniya merev jî diguhere. Lê ev guherîn ji bo hinek kesan em bêjin erêniyê, ji bo hinek kesan jî neyîniye, yanî wek em bêjin negatîf e. Kesên ku niha guhê xwe didin me, guhdarên me, hûn ji bo baranê çi difikirin? Ji bo hûn ji baranê hez dikin an ji were hewê bi roj vekirî xweştirin. Wekî em bêjin tiştekî din ku niha ez zanim barana îlonê ji bo cotkara jî gelekî girîng e. Bawerim niha li bendî baranê ne hêvî dikim ew baran ji nêzik de bibare. Me ew qas got baran êdî ferz e. Mem Ararat wê ji me re bêje li hêviya baranê.

Guhdarên aziz, peyamek meheyî em wê bixwînin, gotî selamun aleyküm, em ji bêjin aleyküm selam, gotî hûn çawa ne weşanê ve xweş, ez ji Mûşê Kerem, ji Azad Bedran, strana Behna Buhişt dixwazim. Bila ji bo operatorê kepçeyê were û kesên ku li şaredariya Mûşê dixebitin bera diyarî wan bi gotiye. Em ji bêjin sersera serçava keke kerem rastî ev stran di bername min de gelek caran lêxistî lê ji bo xatirê te dîsa bila guhê telme bi em ê têxin rêza weşanê bi vê derfetêre jî em silavê xwe ji Mûşê re dişînin îja dîsa em berê xwe bidin straneke şivan perwer wê bê ji qimilj.

Me got baran em dilê berfê jî nehêlin. Berf herî zêde ji bo zaroka kêfek mezine. Ez bawerim ku ji bo zarokekî dema serê sibehê çavê xwe ji xewê vedike û li derve dinere ku çi bibîne. Her dever wek bi kevnikek em bêjin çarşefek spî hatiye girtin. Bawerim ji bo zaroka ji vê rewşê xweştir kêm tişt hene. Ji ber ku em jî demekê zarok bûn û em baş zanin ev hestiyarek çawa ye. Ji bo me mezina jî ew berfa ku salî çûyî bariya rastî jî ewil gelekî xweş bû. Bayî çend salê min ez li Diyarbekirê dişîm min berfek ew qas zêde nedîtibû. Wexta serê salê bariya dîmenek wek em bêjin ji filman derketibû holê. Ewil her tişt gelekî xweş bû lê dawiya wê piçekî em bêjin reş bû. Nêzîkî çend heftiyan ew berf ji erdê nehiliya. Demek ew berf bû boz bû qeşa û xetereyek çêkir ji alîketinê. Em gav bi meşa xwe hayedar bûn ji bo ku em nekevin. Trafîk jî em bêjin qismetê xwe ji vê berfê girtibû riyagê em deh deqadê meriv xwe bigihîne, demên berfê de çû nîv saetê carna çû giyaş 40 deqî. Em bêjin bila cansaxî bi ew jî ji xwe derbas bû û çû. Her tişt bi xweşî û nexweşiyên xwe tên û diçin îja bêka wê kî û çi bi çawa ji xwe re çi bigire. De îja dîsa em berê xwe bidin stranekê, stranek li ser berfê hemê hecî wê bêje ez berfim.

guhdarên aziz, me got berf û baran hûn bêjin em piçekî qala zîpikan jî nekin. Ez bêjim zîpik jî tiştekî ecebin rastî. Ne berfe, ne jî baranê, wek di navbera her duya dimayê. Ne dilê berfe hiştiyî, ne jî yê baranê hiştiyî. Dişibe her duya jî. Zîpik dema bi hebên hûr û hêdî bibare gelekî xweş e. û carna bi hebên xweyî gir û bihêz gur dibarin. Wê çaxê dibe ku piçekî bi xetere be û xisarek mezin dide dara û ax ew axa ku nihat bi çandin. Şîtil jî li ber zîpika gelekî berihin. Ew demand em li derve bin ji bo mirovan jî ev xetereyî û gerek em xwe ji zîpika biparêzin. Ez bêjim salê çûnî dîsa zîpik jî gelekî xurt û gur bariyan. Rastî salê çûyî sala borî têra xwe bi hereket bû. Hêvî dikim demên herî zehmet ew bin. Bila jiyan ji bo me teva xweşî û bibaşî bi. Helbet wê aciziyên me, nexweşiyên me wê çê bibin. Lê bila zû bi zû derbas bibin û herin. Wê dembeke bibin mêvanê me lê dîsa em zûka wan bişînin em destê xwe ji wan re bihejînin. Başı icadi sakerem bikin, bilan ha stranek hoş hevatiyame bikin, paşi eme berdevam bikin, zara ve beji keça kurdim.

Gudarên aziz me qala demsala dikir, berf û baran zîpik me xwebûwan girt û em çûn cana meriv dikeve nava sohbetê hayê meriv ji meriv çêna ve gotin gotinê ve dike û merem zare meriv giyaşt kû derê. Îja em vegerin dîsa me digot çi? Pele me digot dibistan ve bûn û zarok dest bi heya ma ewil ya xwendinê kirin dîsa em bêjin ser xêrê bi û bi dilekî xweş bi. Jineha de serkeftin û serfirazî ji bo hemû xwendekara. Rastî kedek mezin dixwaze xwendekarî, xebat dixwaze. Em jî hêvî ya hêsaniyê dikin ji bo nawan. Belê, ji bo destpêkirina dibistanê jî hezar lazimî derdikevin û ew kêmasî tu car xelas nabin. Meriv çiqas bijmêre jî dawiya wan hûrgiliya nayê. Ev xebat û keda me tev ji bo zarokê me pêşeroja me ne. Dê û bav tiştê herî xweş û baş ji bo zarokên xwe dixwazin bêguman. Ji xwe kêm dikin û dixin ser kêmasiyê zarokên xwe. Ya rastî ez dibêjim divê jiyana mirovandi keda herî pîroz keda dê û bavane. Wekî de em bêjin xweda dê û bavê kesekî ji ser serê wan kêm neke û em berê xwe bidin stranekê dîsa xece.

darên delal, ez dibêjim binerin meqala her tiştî kir. Tiştekeyî nayê berçav lê xanim jin vî tiştî baş zanin. Paqijiya payizê. Havînî em derî û şibaka, pencera, em heta dawî vekirî dihêlin û di vê rewşê de nava malê tost dije dibe rastî. Û ser de jî amadehiya zivistanê dest pê dike. Wextê zuhakirina sebzeyan tê, em bêjin şûşe, konserve çê dibin, ew sarinc dije dibin. Ev kar û bar giş dikevin serhev. Û jixwe ji xeynê wê zarok hene, xwarina nava rojê heyî, wekî din sixura nava rojê jixwe dema ev kar û bar giş dikevin serhev, yekcar karê jina giran dibe. Aneka em ji zilama bipirsin wê bêjin na ma ka çi heyî hûn mezin dikin. Ya rastî nerîna zilam û pîreka tu car nagihêjî hev. Tiştê ku em dibînin ew tu car nabînin. Û ya eceb jî ev e, em hevdû fam nakin lê kesek hewce nabîne fam jî bike. Karê me li hev diqelibe û bi awayekî dimeşe û diçe. Biya min ev tiştekî xweş e. Karê me, xema me nakeve serê zilama, lê dîsa jî ji xeynî gotinên xwe tevlî pîreka nabin. Yanî tiştê ku ez dibînim wihayî nizanim rewş li cem we çawa yî, ka hûn bêjin ji me re binivîsînin, hûn çi li ser vê mijarê difikirin? Belê, em ê li bendî peyamên we bin, wekî din dîsa em berê xwe bidin stranekê dîna wê bêje min dilekeyî ka min erin dilek çawa yî.

Gudarên aziz, em îroja hatin dawiya bername xwe, bi reng û dengê xwe sibedî di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Jê re jî gelek spas ke dawî sax bin. Mala we jî ava bi guhdarên me yê aziz vê gaviyê bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Em diçin lê wê strana Rûken Yılmaz zeriyê wê bi were bi

Guhdarên Aziz îro 15 îlonê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan got ciwaniyeke pirûpak digêşe. Ciwaniyeke serkeftî dinyayê dişopîne û teknolojiyê baş bikartîne û xwe pêş dixe digêşe. Tenê ne di perwerdeyê de, di spor û hunerê de û di qadên din de jî maşallah grafîka serkeftinê ya zarokên me her sal bilind dibe. Bi van gotinan balkişand ser encamên PISA 2025-ê. Got ku dibeşên zanîstên fenî, matematîk û hunera xwendinê de di nav welatên OECD-yê de herî zêde Tirkiyê puanên xwe zêde kiriye. Serokê heyeta mütevelliya wexfa saziyên dilxwaz ên Tirkiyeyê Bilal Erdoğan li Diyarbekirê bû. Di roja ewil a dersan de bi xwendekaran re hat bahev. Bilal Erdoğan got hedefa Tirkiyeya bê teror pêvajoyeke ku siberoja zarokan eleqedar dike. Bilal Erdoğan ji zarokan re behsa giringiya hedefa Tirkiyeya bê teror kir. Got ku wê bêtir pişkiriyê bidin projeyên li ser perwerdeyê.

Atiu esnafan re axivî. Li dibistanan bi hevkariya serokatiya ragihandinê û wezareta perwerdeya neteweyî wê kulûbên perwerdeya medya û zanînê bên ava kirin. Bi vê perwerdeyê tê xwestin xwendekar li hemberî dezenformasyonên di qada dijital de hişyar bin. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran bangî civaka perwerdeyê kir ku bi awayekî aktîv beşdarî kulûban bibin. Hevdîtinên Wezîrê Karên Derve yên Hakan Fîdan li Sûriyeyê devam dike. Ev ziyaret ji bo têkiliyên her du dewletan gelekî kirînke. Lêkolînerê Setayî Dr. Mustafa Caner Serdana Fîdan ji bo TRT Kurdiyê nirxand. Dr. Caner anî ziman ku di heyaman û dedi politîkaya Sûriyeyê ya Tirkiyeyê de ne tenê ewlehî, aborî û hevkariya siyasiyê jî wê derkevin pêş. Li Tengava Hürmüzê li aliyekî hewlên diplomasiyê li aliyê denjî rageşî heye. Îranê ragihand ku li ser tengavê droneke Amerîkayê aniye xwarê.

kir. Polonyayê hişyar kir ku Rusya wê êrişên xwe belavî axa wan bike. Di êrişên li Ukraynayê de 7 kes mirin, 21 kes birîndar bûn. Li Semsûrê ji bo mexturên erteşê xaniyên nû di demeke kinde hatin çêkirin. Ji aliyekê ve jî li taxê navendiyên Maro û Musallayê projeya veguherîna bajariyê dest pê kir. Di çarçoveya vê projeyê de 1427 xanî û 134 kargeh hatin ava kirin. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re beşar dibû. Vêgavê ez bêjim, û li xwe me kur bêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vî dilî tiştekî ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gi sûretên albûma xwe diqulupînim, çima li sûretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî dimûm bû, hevala helbesta min bû. Didbêj bo awirê min ji nedîtina te sêwî nekevin, debê erê, welah sebra min dibû. Ciyê got sebir lê tu nebe, ez ê biçim sebirim. Min bîra her tiştî dibir, lê bîra got zaman keysa xwe di min de bibîne, ned bala min de bû. Ji destê min çû kubarê, ji destê min çû, ji destê min çû.

Naha, naha. Naha şaşa ez te bir tînim. Tişbira min neçüye guz te bir vîne. Her ez hawledim jiva xeyala der nekevim. Lûr bim, bitare. Mirin beşi bitare. Lûrojin beri. Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê. Ma xweska tenê çav vana. Rihê minî gul wirmaye nehatiya rojê îro. Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê. Derdê min û çûka, derdê min û buhara wekî hev.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Vê êvarê dîsê bernameyeke têr û tuje nû pe nû em bi were ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Mahmûd Bayhan qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê heta got demjimar hefta nîşan bide bi stran û kramên ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we. Bi rastî gelek tiştên xweş û geşî me ji bo amade kiriye lê pêşî ez dixwazim ku em bi stranekê bi hev ra guhdarî bikin gewlê xwe moda xwe beşera xwe hîn bêtir xweştir û geştir bikin ji xwe didawiya wê de sohbeta me şêwra me wê bigere. Em kerem bikin bi hev ra strana koma zerdeşkal wê bibêje jina mala.

goniha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Em dizanim ku dengê me li çar aliyên Tirkiye berbelav dibe, em jî çar aliyên Tirkiye dikin yek frekans û her êvar bi stran û kilamên ji hev xweştir, em hevok hevok ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê dînin ser radyoyê û am dixwazin ku hûn jî me tenênên ji xwe. Hejmara me ya wasabê her daim hazir û amade li bende we ye. 051-818-3018 051-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me soreke geleke xweş e û delal e. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Bi rastî gelek mesaj û peyamê we hêdî hêdî tên ber destê min jixwazê. Bi dest xwendina wan bikim lê ez dizanim ku jixwe hêdî hêdî ji nav karûbarê xwe derdikevin û berê xwe didin malê, ez wezêde nadim seknandin. Dîsê mê bi hevra stranek wisa xweş guhdarî bikin, gewlê xwe hîn bêtir xweştir û geştir bikin, jixwe di dawiya wê de wê şêwra me li nav hevdû de bigere. Kerem bikin em guh bidin Rêna Siyolbîlen wê bibêje keça zalim.

Kotiye evar baş weşan xweş xuşka nestîn niha li Mêrdînê bedengê ove kiriye û wek her êvardî sêbe guhdariya we kiriye bi rastî gotiye. Sitranê we gelekê xweşên ji xwe got em dizanin ku guhdarê me ji kîjan sitrana hez dikin bi piranî jî sitranê li gora dilê we tên ser radyoyê xuşka sevgîj me re gotiye. Silavê germ ji vê derê heta bajarê rengîn ji Mêrdîniya re em dişînin ji xeynî wê ji gotiye bi hezkirineke mezin her dayîm û li her derê em guhdariya we dikin. Xwestekek mij we heye ji bo apê me Hanefî, Şefîk û Îkram. Stranekê hûn bînin ser radyoya ez ê gelekê kêfxweş bibim. Niha ew li Wanê, li Çaldiranê, li gundê Yuca Alanê rûdinên. Sersera serçava Silava em ji temamê apê te re dişînin kekê nebî ji me re gotiye hûn her hebin her sabin. Ji xwe strana were ser radyoyê em diyariya hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Rojda wê bibêje yar were!

Kotiye Evar baş ve şan xweş estranek ji hozan reşo. Ab navê deng nakim ûn bîn ser radyoyê. Ez ê geleke kêfxweş bibim ji bo hevalê min Salih Tatar. Nihal İzmîrê û guhdariya we dike ev hevokana keke serhat ji me re nivîsandiye ser sera serçava. Ev xwesteka te di demeke nêz de guhebe ji bo xatirê te û hevalê te. Em ê bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye we şan xweş xwişka Nesrîn. Her êvar em guhdariya te dikin ji niha de bername te gotiye pîroz be ûn her hebin her saxbin strana rêzê de ji bo bûka min niha hevdûra rêwîtiyê dikin navê wê Nesrîn e rojbûna wê ye strana got rêzê de ji bo wê ez dixwazim were ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim keke Mehmed Salih Demîr ev hevokana ji me re xweş nivîsandiye û strana rêzê de jî îro rojbûna bûka wî Nesrîn e em ji wek malbata TRT Kurdî radyoyê rojbûna xwişka Nesrîn pîroz dikin temenên xweş û geş wisa jiyaneke zelal û bi serkeftî jê re hêvî dikin strana rêzê de jî em ê diyarî wê û ego îro rojbûna wan e bera ji wan di tevekara here lêle yaman rêhevalê wê ye.

stran xweşin bername tir û tijeye dîsê me ji navenda dilê jiyanê mijareke wisa xweş û geş neqandiye. Em ê li ser wê jixwe sohbetê bikin guhdarên hêja jixwe bipiranî jî ez ê bala xwe bidim mesac û peyamê we. Gelekhen em ê li ser wan jî wisa got şêwreke delal vê êvarê di nav hevdû de bigerînin mê behsa geşedarên rojevê jî bikin, mê parîkî û agahdar jî bikin, ji xeynî wê jî gelo hewanasî meteorolojî wê ji me re bibêje çi ez ê behsa wan jî bikim lê wê bipiranî li gora dilê we dîsê vê êvarê stran werin ser radyoyê em dibêjim ku ê dil rê û rêwîtiyê dibe ku rê û rêwîtiya we cuda be jî bera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Kerem bikin bi hev ra strana mercanê guhdarî bikin.

Beri go az beri xo bidim mesaj u peyam yo brasti gelekin li az dixwazim vê pirsê ji we bikim gotarên hêja ji xwe. Mi gotibû li ser mijareke wisa gojinavenda jiyanê me neqandiye. Em ê li ser wê biştexilin lê pêşî ez ê vê pirsê ji we bikim ji xwe mijara me jî wê li ser wê bigere. Di nava jiyanê de yanî go gava go hûn dijîn, tiştê go we herî bihêz dike, bi qewet dike gelo çi ye? Kerem bikin hûn ji me re binivîsînin ez jî ew mesajê guhatine ber destê min wan Havok havok bixwînim gotiye êvar baş xwişka Nesrîn, ez şevîn li Yûksekovayê li Gewerê li Hakariyê li Colemêrgê guhdariya me dike, stranekê ji Xeyr û Abbas û mînin ser radyoyê, ez ê gelekê kêfxweş bibim ser sera ser çava xwişka şevîn. Ku hebe ji bo xatirê te ez bawerim ku Xeyr û Abbas nav lîsteya me de heye, em ê diyariyê te û malbata te bikin. Ji xeynî wê jî gotiye, weşan xweş ez Ayşegül niha, em li Mêrdînê guhdariya we dikin me dengê we vekiriye, hûn her hebin her sax bin. Ji xwe em dizanim ku gelek kes dengê me wisa ve dikin û guhdariya me dikin ji bo vê yekê jî em geleke kêfxweşin stranan di rêzê de gotiye, ez diyarî hemû guhdara dikim ser sera ser çava ji xwe wisa ye. Stranê gotên ser radyoyê, em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Kerem bikin bi hevra, li derhûnerê me ya teknîkî dibêje ku ev strana were ser radyoyê, Nesrînê bejna te jî kinik e, ez diyarî te dikim strana bejna kinik were, ê go bejna wan parîkî kinik be, xwe nexeydin heyra ez jî kinim, ev stran ji bo me tevekaye.

Kêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên wisa got enerjî gewlê we baş û xweş dike, diherikin pênc û nîvan nîşan dide careke dinê em hejmara xwe ya va sabetê xinbîra we. 051-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî got ez ji berê xwe bidim hin mesaj û peyamê wê guhatine ber destê min gelekin ez ê wan bi dor dor bixwînim. Gotiye silav we şan xweş stranekê ji Hozan Aytac hûn bînin ser radyoyê, ez ê gelekê kêfxweş bibim, ez diyariyê xwe û zarokê xwe dikim xuşka Saime Beyter Turan ji me re gotiye. Sersera serçava stranê we nin ser radyoyê, em diyariyê te û hemû zarokê te dikin. Ji xeynî wê jî xuşka Zeynep ji me re gotiye, niha li mûşê em we guhdarî dikin. Weşan xweş strana dirêzê gotiye, bi xusûsî ji xelkê mûşê re ez dixwazim. Sersera serçava silavê germ ji vê derê heta mûşê, heta deşta mûşê em dişînin. Strana were ser radyoyê, em diyarî we tevega dikin. Kerem bikin bi hevra zerdê guhdarî bikin.

Partiye Êvar Baş, Ronya Êvarê û Xwişka Nesrîn Niha li bajarê Mêrdînê. Li Mêrsînê em guhdariya we dikin ji bo azadê min Delalê Berdilê min stranê were ser radyoyê û bi dawî de jî gotiya strana diyarî te dikim. Tu her hebî her sabiş xwe mû gotib û tiştên herî di nava jiyanê de mûsa me bi hêz dike, me xurt dike, me bi qewe dike gelo çiyê. Ez bawerim ku gava mire bizanibe ku yek ji mirov jî hez dike mere bêtirîn bi qewe dibe. Yanî xwebaweriya me hêz tê mere hîn bêtir xurttir û geştir dibe. Strana were ser radyoyê em ê diyariyê hemû evîn û evîndara bikin. Koma Dîlan wê bibêje ez kevokim.

gotiye êvar baş weşan xweş xuşka nesrîn niha li Diyarbekirê me dengê ave kiriye û em guhdariya we dikim rastî gotî stranê we gelek e xweşin ji xwe mimkin nîne ku hûn guh bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê û stran nexweş bin em wisa guh mijarê xwe û stranê xwe li gora dilê guhdarê xwe bi rastî amade dikin ji bo van hêbokanê we jî em gelekê spas dikin kesê guh li Diyarbekirê li ser frekansan 88.4 jî dikarin me guhdarî bikin keke Ömer jî bersiva me daye mi gotî bû nava jiyanê tiştî herî we bihêz dike we biqewet dike we xurt dike çi ye gelo gotiye weşan xweş xuşka nesrîn rastî gelek tişt hene di nava jiyanê ê go me wisa xurt dike biqewet dike lêbele a go min jê neqandiye hevalî jiyana min e rastî gotiye Zeyneba min gelekî di nava jiyanê alîkariya min dike û bi saya wê jî ez geleke xurtim ji xwe wisa ye guhdarên hêja yanî go mere bizanibe ku yek ji mirov hez bike bi saya wî mere hîn bêtir xurttir dibe ji bo zarokekî dibe dayîka wî be ji bo wekî dinê bavî wî be her wekî dinê ji bo hezkiriyekî ji dibe ku ew delalê ber dilî wî di nava jiyanê de wî bi xurttir dike û bihêztir dike kerem bikin ji xwe ye hîn pirsa min berdewam dike hûn ji me re binivîsînin di nav hevdû de حتی دم جمار حفتان نیشان بده ام بوی شیورا خواه رنگین تر بکن نهاجی به ستران وره سر رادیویم کرم بکن به هفرا سترانا دوره گهداری بکن

Gotiye weşan xweş, êvar baş dîsa gotiye TRT Kurdî radyo dîsa xuşkan esrîn hûn her hebin her sax bin. Strana di dorê de ji bo hevalê min baqî û hemû guhdaran berewere ser radyoyê. Silavê xwe gotiye ejwanê ji baş qaleyê re dişînim keke şiyar ji mer ev hevokana nivîsandiye ser sera ser çava. Em jî silavê germ ji vê derê heta kelavanê dişînin ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş nihal Antalyayê. Ez guhdariya we dikim bi rastî bi eslê xwe ji gotiye ejmêrdîn ji navçewê herî şêrîn û delal ji dêrikê ji dêrika çiyayê mazî me. Her êvar ez guhdariya we dikim ez guhdariya TRT Kurdî radyoyê dikim. Em ji te re dibêjin her bijî her bijî tu her hebî wisa got em çepika ji te re lê didin heta Antalyayê û em dizîvirînin. Em çepika ji kesên ji dêrikê re jî dişînin. Gotiye strana goje e ji dêrikê Necmetînê dêrikî gotiye hebe mûbînin ser radyoyê yan jî gotiye ji Feyselê dêrikî hebe mûbînin ser radyoyê pêşî gotiye ez diyariyê we dikim û di dawî de ji gotiye ji bo hemû dêrikiya wisa gotiye bera dilê guhdara jî nemîne bera ji temamên guhdarên TRT Kurdî radyoyê jî were ser sera ser çava bi rastî got peyamên geleke xweş te ji me re nivîsandibû strana were ser radyoyê em diyariyê we teveka dikin lo kirîbo rêhevalê we ye.

0: Fon bên dijital yên müzikê hat berberavkirin rastî go dengvedaneke geleke mezin da az bawerim ku ê di wê demê de wê bibêjim ku Nesrîn rastî tu tiştekî geleke rast got di telefonê me teveka de strana de a herî pêşiyê de strana lo kirîv o hebû kirîvantî jî di çanda me kurda de cihekê geleke mezin û girîng digre rastî gava gom dibêjin kirîvê me kevneşopiyek me herî kevnare û bihêze yanî bi saya wê jî gelek merivantî bi berhev dibe xweş dibe geşt dibe gava go me guhdar kir ez çûm parîkî demê berê ez bawerim ku ê guhdar kirin jî wisa wê hîs kirin lê niha di bernama roniya êvarê de dem dema du strana ye kerem bikin em guh bidin bi hevra guh bidin du strana
1: ahla hekîm luqman merdelî ahle حكيم لقمان مرحبا انترناسيونال

çavreşe min dîtiye delalê dixwazim wê bikim bûka malê brastî go hêvokê stranê geleke xweş bû em wisa bi xeleke girîng berdewam bikin em ê behsa hewanasiyê bikin gelo meteorolojî vê varê wê ji me re bibêje çi brastî ku hûdarê nêja wekûn dizanin em dikarin îdî bibêjin ku payîza hênik hatiye bi gelemperî di nava welatê me de hewayeke hênik rewşeke xweş û geşeye

Esir bi aglebe rûsipiyê me û ego ducanî dernekevin ji bo laşê me ji bo tendirustiya me wê bêtirîn baştir be. Mşixwe em dizanim ku wê payîza hêdî hênik hêdî hêdî were ji bo wê yekê jî hinekî dinê em sebir bikin ew rojê xweş û geş jixwe wê li pêşiya me be. Namên naverekê bi stranekê geleke delal bidin.

ADM dikarin bibêjin li gel mikrofonê TRT Kurdî radyoya saetek xwemet bi tamamî tijî kir bi kêf xweşî û bi şahî û bi stranên wisa xweş û geş jixwem û ego nûn û dengê radyoya xwe vekine û guhdariya me dikin hûn bername roniya êvarê guhdarî dikin bername kêfxweşî û şahiyê heta dem ji mar me gotibû hefta nîşan bide heman curê strana yanî ji dengbêjiyê bigirin heta got stranên navdar ê kevnar di vê bername de wê bibin rêhevalê we ji xwe bi gelemperî em ê li ser mesajê we jî bisekinin ku şewreke xweş û geş nav hevdû de bigerînin wê stranê li gora dilê we jî werin ser radyoyê ez we nedim seknandin bê bi hevra dîsê stranekê din guhdarî bikin di dawiya wê de ji xwe ez ê behsan wisa ew peyamê hatine berdestê min ê delal bikin raperîn wê bibêje digerim nagerim

gotiye evar baş weşan xweş strana dirêzê de bi aglebe gotiye xelkê gol adiya manê li Semsûrê ve godarî dikin berajwan werekekê yaşar gotiye sersera serçava. Silavê germ ji vê derê heta adiya manê, heta Semsûrê û ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin ji xwe stranên tên ser radyoyê em diyarî tamamên bajarê xwe dikin godarên hêja. Wisa em berdewam bikin dîsê gotiye weşan xweş xuşkan Nesrîn ez Zîlan strana go were ser radyoyê pêşî gotiye ji bo birayê xwe mezin azad û dawîdê jî birayê min biçûk Harûn Nihago ew li Mêrsînê ne û guhdariya we dikin ez ji wan re dişînim gotiye ez gelekê ji birayê xwe hez dikim strana kawa a gokekê min hebe hûn bînin ser radyoyê ez diyarî wan her du birayê xwe ya delalî dikim gotiye ji xwe wisa ye gava go di jiyana mirov de birayekî mirov hebe ji xwe em dizanim ku pişta me hîn bêtir bixurtir e û xweştir e ji bo wê jî xwişka me ya zîlan jî bal kişandiye ser wê stranê werin ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin ozan canê wê bibêje cana min

gotiye weşan xweş ez Ali Niha li Bursayê em guhdariya we dikin. Stranê werin ser radyoyê diyarî hemû guhdara dikim. Ser sera ser çavakekê Elî te diyarî hemû guhdara kin. Stranê werin ser radyoyê ez jî diyarî te û xelkê go li Bursayê me guhdar dikin. Ez wan tevekare dişînim. Guhdarekî me jî wisa got qut û gulover wisa peyameke gelek biçûk nivîsandiye ji xwe mihim nîne ku tenê bera peyamê we were ber destê me em ê cî ji bo xatirê we bînin ser ziman dilê xwe bihevdû şatir bikin gotiye tu gule ez bulbule te me tenê wê nivîsandiye min got tu gule ez bulbule te me heyrana wê bejna te me ji wisa berdewam bikim Ez bawarim ku parîkî şaştî te çêbûlê geleke afû silavê germe miştera dişînin ew strana got heve ji bo xatirê te ji xwe em ê birêv bikin nawê Seyîd Xan Sevinç were ser radyoyê Ve bebece Mori Mircan.

Gotiye Slav ve Şan Xweş Nihal li Sorekê. Em guhdariya we dikin ez Songül ji bo xwişka minî Delalî Medya. Straneke geleke xweş û delanûbînin ser radyoyê. Em ê geleke kêfxweş bibin ser sera ser çava strane werin ser radyoyê. Em diyariyê te û xwişka te ya delalî dikin ji xeynî wê ji gotiye dest û dilê we û dengê we sax be. Un berremeke tir û tije û bi silamet birastî gotiye un pêşkeş dikin. Ez Brahîmê Alûcî Slav û Hirmet gotiye ser sera ser çava birastî ku ev hevokên wisa xweş û geş mûc me re dinivîsînin yanî bi saya we kêfxweşiya me hîn bêtir, bilindtir û xweştir dibe. Ji xeynî wê ji gotiye we şan xweş niha di rêvçûnê de em guhdariya we dikin û riya me jî bi saya we hîn bêtir, xweştir û geştir em ji wera dibêjin her bijî çepikekî ji vê derê heta gociyê hûn diçin ez ji wera bi rê dikim. Gotiye niha li Mêrdînê me berê Xwedayê Qayseriyê û em diçin û me dengê radyoyê vekiriye em guhdariya we dikin ji bo hemû kesê gol li ser riya stranekê ji Emînê Erbanî û bînin ser radyoyê. Em ê geleke kêfxweş bibin kekê Diyap Gümüş ev hevokana ji me re nivîsandiye. Hûn her hebin her sax bin riya we vekirî bi xêr û silamet hûn bigihêjin ciyê xwe stranê were ser radyoyê. Bi taybetî em diyarî hemû kesê gol niha li gel direksyona bera ji bo wan were grup zêrî wê bibêje Aile Gulê.

Temjimara me saat 6:27 deqa nişande dide dibe ku hêdî hêdî ji navkar û barê xwe derketine silavê germ ji we tevekara dişînin û hejmara xwe ya va sabê careke dinê têxin bîra we. 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo ye. Duê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Gotiya weşan xweş ez Samet, hezkirineke mezin her êvarem guhdariya we dikin ji Qiziltepe. Ji Qoseriyê silava ji we re dişînin, stranekê ji Hozan Hamît. Hûn bînin ser radyoyê, ez ê gelekê kêfxweş bibim. Samet Gümüş, ev hevokana ji me re nivîsandiye ser sera ser çava. Strana gota xwestiye, demeke nêz de ji bo xatirê te, em ê bînin ser radyoyê. Ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş niha li Urfayê. Em li guhdariya we dikin ez Mahmûd Tanış. Di nava erd û zeviya de gotiye, me dengê TRT Kurdî Radyo vekiriye em ji we re dibêjin her bijî her bijî. Hûn her hebin her sax bin çebika ji we re. Ji vê derê heta Rihayê heta Urfayê em dişînin strana Rojda ab navê Narînê. Hûn bînin ser radyoyê gotiye em ê gelekê kêfxweş bibin. Ji bo xatirê te teqez em ê sibê vê strana te têxin nava lîsteya xwe silavê germ ji te û hevalê te. Kesên ku xebatkar, ketkar, ji we tevekare silavê germ dişînin strana, Turan Şengül wê bibêje tükûyî em diyarî we dikin.

Heta Mersin'e em jwara dişinin ji geyn ve ji gotiye neha dirê de me dengê TRT Kurdî Radyo Vekiliye wek her êvar vê êvarê dîsê em guhdariya we dikin. Prastî got ji bo van hevokê we pêşî em jwara dibêjin ku spas be û her bijî ji bo man hevokana keke Şêmûz Çîn ev hevokana ji me re nivîsandiye gotiye neha ez û du hevalê xwe em guhdariya we dikin Kemal Bıçakçı û İbrahim Bıçakçı gotiye me dengê we vekiriye strana dirêzê de pêşî gotiye ez diyarî van her du hevalê xwe dikim di dawî de ji gotî kesên TRT Kurdî Radyoya guhdar dikin beraj wan tevekara were ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê ji tew hevalê te de ram dişînin û strana mem ararat xaçirêk bikin rê hevalê we.

Kotiye evar baş ve şan xweş nuha li Mersînê em guhdariya we dikin. Strana ez û tu bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim xwişka hîvda kaplan ji me re gotiye tu her hebî her saxbê. Silavê germ ji vê derê.

kêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike wisa xweşî xweşik diherike. Gotiye weşan xweş, Nesrîn niha got em di rêvçûnê de guhdariya te dikin. Li Stenbolê trafîkeke gelekê zêde heye gotiye lê me dengê we vekiriye. Bi rastî gotiye bi stranê we rêwîtî, gelekê xweş e. Fatma Bayram ev hevokana

Mere nivîsandiye sersera serçava ji xwe hem dizanin ku gelek kes hêdî hêdî ji nav kar û bar derdikevin dibe ku li bajarê me ya mezin jî trafîk parîkî zêde be em dibêjin ku çareseriyeke herî hêsan ji bo we heye dengê TRT Kurdî radyoyê vekin guh bidin frekansê me û xwe beradin nav rûpela muzîka kurdî ez we nedim sekna din wê potporiyeke gelek delal bi berê hevalê we

Fotiye Êvar baş weşan xweş xuşka Nesrîn niha li Meletiyê em guhdariya we dikin ez û malbata xwe di nav rez de. Em guhdariya we dikin ji xwe em dizanin ku gelek kes di nav kar û xebatê de jî me guhdar dikin. Silavê me ji we teveka re ye. Xuşka Gulçîn ev hevokana ji me re nivîsandibû ser sera serçava silav ji bo te û malbata te. Strana were ser radyoyê em diyarî hemû xebatkar û ketkara dikin. Wê strana eman eman bi ber rêhevalê we.

Wek lêzêde kirin em dikarin li ser tiştên ku me bihêz dikem me biqewe dikem veya lêzêde bikin guhdarên hêja. Di nava jiyanê de gelek cara gojiyana mirov de li gor dilê mirov de derbas nabe. Ji bo wê yekê ji gelek cara wisa em xemgîn dibin ku em bêsebir nêzî tişta dibin. Lê go em bizanimin ku ew biyara goyê biqewime dibe ku ji bo xêra me be. Yanî go ew encama go hatiye serê me dibe ku me hîn bêtir baştirîn bike. Ji bo wê yekê jî gava go em nêzî tişta bûn bi xêr û bi selamet û pêşî jî em bi sebrê nêz bibin wê ji bo me teveka bêtir, xweştir û geştir be. Em ê hev rast straneke din guhdar bikin.

Gotiye Eyvar baş ve şan xweş nihalê Diyarbekirê em guhdariya we dikin stranekê ji hozan diyar. Hûn bînin ser radyoyê me gelekê kêf xweş bibin, xuşka rojda ji me re gotiye ser sera ser çava. û wekî dinê jî birayê rohat gotiye silav û rêz ve şan xweş ser sera ser çava. Strana krasê meyme wek hûn dibîzin wê bi berê hevalê we.

Berê guhdarên hêja dem dema xatir xwestinê ye. Sibê Xwedê heske saet 5 dîsemê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Mahmut Bayhan jê re jî gelekê spas. Wê bername me bi stranan Rewşan Çelîker wê bibêje em nazin bêdawî êvar baş.

0: Türkiye ji bo aştiye dixebite.
1: Şu anda da.
2: Bi taybeti em ji bo behra reş dixebitin. Ji bo safî kina rageşiye hin pêşniyazên me hene. Li gel vê bersivên aliyan jî hene. Em vek Türkiye her tim ji bo aştiye dixebitin. Û em ê heya dawiyê jî bixebitin.
0: Rojava fîdan de şerê Amerîka û Îranê jî hebû.
1: Krizin çözümü
2: ji bo çareseriya krîzê û li herêmê aştî û ewlehî pêk bê, em hemû aliyan re diaxivin. Xebatê me bênaber dewam dikin.
0: Bayramov jî axaftina xwe de balkişan serxurtkirin û pêşxistina têkiliyên aborî.
1: 2025 yîl.
2: Di 2025 de warê bazirganiyê de di navbera her du welatan de bi qasî 5.7 milyard dolar bazirganî çêbû. Ger em lê binêrin, di 8 mehên ewrî ên 2028 de jî 3.2 milyard dolar hecma ticaretê heye.
0: Vezîr Fîdan paşî bi Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev re civiya. Fîdan silavên Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ji Aliyev re gotin. Di hevdîtinê de hat gotin ku têkiliyên destebiratiyê û îtifaqa stratejîk di hemû qadan de bi awayekî serkeftî xurt bûne. Ovê yekê bingeha prensîba yek millet du dewletane bihêztir kiriye.
3: Wezîrê karên derveyekê Rûsyayê Sergey Lavrov got eger Ukrayna amade be em dikarin dest bi hevdîtinan an bikin. Derkir ku Moskovayê tucar dev ji muzakireyan bernedaye, Lavrov welatên Ewropayê rexnekir, dest nîşan kir ku rêveberiya Washingtonê dibin tesîra Ewropayê da hereket
4: dike.
2: Ger Amerîkayê ji peymanên an koçpaş ve gav naveta, ger Ewropayê ew ji vê peymanê dûr nexistana, şer wê beriya saleke biqediya. Ev rastiyeke eşkere ye.
0: Bi bîrxist ku Amerîkayê plana agirbestê ya ku Rûsyayê li Alaskayê pêşniyaz kiribû, qebûl kiribû. Diyar kir ku Ewropayê aştî asten kiriye. Got, Trump ji ber wan dev jê berda. Dubare kir ku wî destûrê nedin li ser sînorê Rûsyayê hêzên NATO-yê hebin. Wezîrê karên derve yê Rûsyayê Lavrov, Amerîka û Yekîtiya Ewropayê bi gotinên tund rexnekir. Lê dîsayê jî got, ew ji muzakereyê re amade ne.
2: Ger hevmeqamên me jî amade bin, hevdîtin dikarin dewam bikin û pêvajo dikare dewam bike. Gotinên ku em bêjin jî hene.
0: Pêşniyaza agirbesta enerjiyê ya Amerîkayê jî Rojava Kremlînê de bû. Got divê pisikêleka sewqiyata li bazarên kurevî bêçare serkirin. Diyar kir ku agirbest fikreke baş e. Peskov got, ger kirdarî bên rakirin, bihayê enerjiyê wî dakeve.
2: Ukrayna ji bo agirbesteke amade ye. Hevkarên me hewla me dizanin.
0: Ji bo muzakereyan peyamên erênî hatin dayîn. Li Ukraynayê li herêma Samarayê li tesîseke petrolê xist. Artêşa Rûsyayê jî êrişî paytext Kievê kir. Du istasyonên sotemeniyê û hin avahî hatin lêdan. Gengeşiya di navbera Kiev û Moskovayê de li asîmanên Ewropayê jî xwe nîşanda. İhaye ku ji Belarus bi hat uşandin ji aliyê balafirin NATO-yê li Lîtvanyayê hat xistin. Danimarkayê jî diyar kir ku firqeteyna Rûsan li behra navneteweyî güleya nîşana avitiye helîkoptera wan a leşkerî ya hêzên hewayî.
3: Li Yemenê gengeşiya di navbera Husiyên ku Îran destekê dide wan û Erebistana Sûdî da dewam dike, sebeba pêşiya gengeşiyê jî dengava Babul Mendebê ye. Herî dawî Husiyan bi füze û îhayan êrişê sê bajarên Erebistana Sûdî kiribûn, jaliyê din ve pevçûnên di navbera Husî û hêzên hukûmetê yekê Yemenê de jî dewam dikin.
0: Laliyekî krîza tengava Hürmüzê devam dike. Laliyê din jî li tengava Babul Mendebê rewş her diçe xirabtir dibe. Gengeşiya di navbera Husiyên ku Îran destekê dide wan û Erebistana Siûdî jî devam dike. Herî dawî Husiyan bi füze û îhayan êrişî sê bajarên Erebistana Siûdî kirin. Di êrişan de 13 kes birîndar bû. Xisar li 7 mal û 2 vesaydan ket. Li Yemenê rewş xirab e. Pêvçûnên di navbera Husî û hêzên hikûmetê yên Yemenê de jî devam dikin. Hêzên hikûmetê Diyar Kirkû li bajarên Taîz, Oşev ve sê vesaydên hewayî yên Bemirov ên Husiyan xistin. Li herêma Perave ya Rojava êrişên Husiyan devam dikin. Hêzên hikûmetê heqê êrişan de agahî da. Hat diyar kirin ku Husiyê dixwazin kontrola tengava Babul Mentebê bigirin destê xwe. Û ji bo wê jî 76,000 şervanên xwe li herêmê bi cih kirine. Bal hat kişandin ku eleqeya wan êrişan rasterast bi şerê li Îranê re heye. Li Yemenê agirbest di 13 tirmehê de qediya. Piştî wî dîsa pêvçûn dest pê kirin. Husî ber bi tengava Babil Mendebê de tên. Husiyan bajarên li dorexên Behra Sor û giravên li dorexên Babil Mendebê de bi dest xistin. Tê diyar kirin ku Îran wek stratejiyeke şer dixwaze kontrola tengava Babil Mendebê bikeve destê Husiyan. Hêzên hikûmetê jî li nêzî sînora Erebistan

0: ser hücreya devê kamerên ewlehê digirin û lihê sîran didin.
1: Other perpetrators like investigators or
2: Derbarê van suçdaran de lêpirsîneke berfireh nadkirin. Cezayekê li gorî suçên xwe nexwarin. O mesele wisa safî kirin.
3: Zor û zexta siyonist Ali Ser Akademîkê bi raporeke eşkere bû. Rapora kulîzanînka Mêrdîn Artûklûyê atamade kirin. Bi belgeyan zextên li ser akademîsyenan derxist olê di raporê de tê eşkere kirin ku Îsrayîl dixwaze bi zextan komkujiyê meşrû bike û rastî û heqîqatê jî veşêre.
2: Şikar avêtin, birîn, okutkirina fonan, lêpirsînên disiplînê. Ev bi tenê çend cûreyên fişarên siyonîst Ali Ser Akademîyê ne. Zanîngeha Mêrdîn Artûklûyê ji bo zor û zexta siyonîst Ali Ser Akademîyê eşkere bike raporek amade kir.
4: Dünyada üstü örtülmeye çalışıyor.
0: Mevkez bir raporeye rastiye ku bir sağlan etti ve şartın derkın holi. Ev rastiye bir sağlan etti zanin. Le pişti hafte cotmehi bi komkuca İsrail yalısarı Gazze'ye yek car eşkere bu. Her tişt, zanist, akademi, حقیقت گوتن و تفگر لگوری برجوانین اسرائیلی حتنا واکرن. مجی خوست و حوله بر راپوره بدن برچاوان.
2: لگوری راپوریش چار آلی جهانه اکادمیسیان راستی زختین سیونیستین. وقفا جوانیا ترکیه و پلاتفورما پیشگیریا فلسطینی جی پیشگیریدن راپوره.
5: تاریخین
0: Ev roj, yek juan rojane ku dîrok nel cem wane, dîrok nel cem siyonizme ye, nel cem zilm û deshilatdariya siyoniste. Çawa ku dîrokê ew beriya niha terkandibûn, îro cardin jî wan diterkîne.
2: Rapor, sansur û zextal li ser akademiyê bi belgeyan eşkere dike.
6: Filistin'in bayrağını
0: Wan dixwest alaya Filistin'i li ser ednigariya Filistin'i mahkum bikin. Li alaya Filistin'i li temamê cîhanê bilind dibe. Hêvî dikin bi van xebatan alaya Filistin'i bibe alaya însaniyetê û peyama herî kurd bide cîhanê.
2: Fişara siyonîst Ali Ser Akademîyê wê her sal bi raporekê bi eşkere kirin.
3: Nahemî çîrokeke fedakariyê ya şexseke bi hûmet binin ser ekranê, em ê behsa keça Diyarbekirê û buka Filistîniyan an jî buka Gazeyiyan bikin. Psikolog Rûkê Demîr ji bo teza doktorayê çû Gazeyê. Li wê derê zewicî û dest bi heyateke nû jiyaneke nû kir. Lê di êrişên Îsraîlê de mala wê jî hat bombekirin, şahida komkujiyê behsa zilm û qetliamên siyonîstan kir.
0: Rukiye Demir, Le Malezya'yı zanegah kwen, ojibo teza pisporiye çu zanegah El Aksa'ya Filistin'e. Dwe demede bekhortaki Gazze'yi razdeweci ole herema şerbe cibu. Doktor Rukiye Demir Salahiya zedetri hafsalan Gazze'yi ma. Dedeme operasyona tofana Aksa'yı da 6 mahan dibin bomba barana İsrail'e de ma.
7: Ma em waqta ki Gazze bun, em birçî bun, em zarokê me paramparça kirin, bavê me kiştin, birê me kiştin, jinê me esîr kirdin.
0: Siyonîstan mala wê wêran kir, Rûkiye jî wekî şêniyên Gazzeyê bêmal ma.
7: Terorîst Îsrayîl Mala gish, mala bi xestexane, bil mekteb gish bomba kir.
0: Psikolog Rûkiye bi şêniyên Gazze re têkoşîna manûne mane kir.
7: Em dibêjin Filistîn namûsa bi silmana gişin. Em ribat dikin. Ribat yani em nöbet bûn.
0: Rûkiye, tî û birçî 6 mahan dibin zilma Îsraîlê de ma. Bu operasyona tahliye ya Türkiye'yi ji Gazze'yi hatı derxistin. Mağdura şer de beje Agırbesta İsrail'e dere veke mezine.
7: De bejin Agırbest heye devleta nikanın tişke bikin la avya terörista. O emnizanın çer bikin emduhazın. De bejin hukuku insan heye, hukuku insan Filistin tüneye.
0: حول غیرت روکیه جسینو را درباز کرد. جنا اکتیویست جبو بالی بکشتن سر روش غزاییان هن کنفرانس هن داردخه. ده ایرشن اسرائیل در لغزایی حتی انها 74,000 کسی جیان خوش دستا 174,000 کس جی بریندار بو و سقط مان.
3: و Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî got li tevahiya welêt rêjeya Sûcan li gorî 5 salên dawî ji sedî 4 kêm bû. Wezîr Çiftçî eşkere kir ku li dişê 562 rêxistinên Sûcên organîze 1592 operasyon hatin derxistin.
5: 8 önemli.
0: İsal hamu Türkiye'de ben 8 kategoriyanda bir tevayı 267 hazar suci netici kesan hatın kiren.
2: Rakamın derbari heşmeyin İsal'da eşkere kiren. Balkşan serdaketine rejiye suç Ali Türkiye'ye.
5: 2021.
0: Gel ku emsalin de nabara 1021 o 1025 de hesap bikin, em de binin rejiye sucan kim zede cissedi çade daket, rejiye kim zede ya 5 salan, 300 hazare.
2: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî di çarçoveya civînên sesala Tirkiyeyê de li Amasyayê axivî. Balkşan ser operasyonê li dijî rêxistinên suç ên organîze.
5: Göreve geldiğimden bu
0: yana ev hep mehuk em hatne ser peyure de ve hayamede ledice pesedo şeytude rehisinin suç en organize bi tevaye hazaro pesedo notudu operasyon hatın darxistin. Mekir ku 684 kesin reviyana derveresci teslimi Türkiye benkirin.
3: Lepristina li ser mirina bi guman a xebatkarê berê yekê mîtê Kaşif Kozînoglu devam dike. Senaristê rêze filma Kurtlar Vadisi Pusu Raci Şaşmaz ifade da. Şaşmaz got senaryo berhemeke xeyalî ye û di dema nivîsînê de jî kesî müdaxale nekiriye. Beriya ku Kozînoglu li hebsê bimire di rêze filmê de karakterê bi navê Kazım Kaşifoglu di hucreyê de dahat girtin û bi mirinê da tehdît kirin.
2: Vezifedarî berê yemîtê Kaşif Kozînoglu di 2011 de li hebsa Silivriyê mirîbû. Li ser mirina wî guman hebû. O lêpirsîna li ser bûyerê bi berfirehî didome. Di lêpirsînê de senaristê rêze filma Kurtlar Vadisî Pusûyê Raci Şaşmaz jî ifade da û got. Tu kesî müdaxaleyê senaryoyê nekiriye. Şaşmaz got ku têkiliya xebatkarê berê yemîtê Kaşif Kozînoglu û Kazım Kaşifoglu got rêze filmê de endamê teşkilata istixbaratê bû bi hewre tune.
0: Karakteri Kaşifoglu ji bo pevçûnên di nav salokeriyê de were vegotin hat çêkirin. Dema çîroka wî qediya jî di rêze fîlmê de hat kuştin û bi karakterên din re derbasî mijarê din bû. Ew karakterekî xeyalî ye.
2: Di jêpirsîna dozgeriyê de ji Racî Şaşmaz îdiayên li ser müdaxileya senaryoya Kurtlar Vadisî hat pirsîn. Şaşmaz got ku têkiliya wî mundirêberî ya şaxa salokeriyê ya Stembolê Alî Fuat Yılmazerê fetûre tune. Şaşmaz got ez serheng Hasan Atîla Uğurnas dikim. Lê têkiliyeke meya legal û illegal tune.
0: Min bi saya Osman Sınav Hasan Atîla Uğurnas kir. Tu kesekî müdaxileya senaryoya me nekir. Osman Sınav çar caran xwest ku li ser senaryoya fikra xwe bêje. Lê ji ber ku ew müdaxile li gorî min şaş bûn, min destûr neda. Wî jî ji min re got, ji ber ku te pêşniyaza min qebûl nekiriye, ez têm tehdît kirin. Lew me ez dixwazim rêze fîlmê dewrî te bikim.
2: Serheng Hasan Atîla Uğur di hebsê de bi Kaşif Kozînoglu re di heman qewşê de mabû. Beriya Kozînoglu di hebsê de bimre di rêze fîlmê de jî karakterê xurt ê îstixbaratê Kazım Kaşifoglu di hucreyê de mabû. Lê dabûn o bi mirinê gevlî hatbûn xwarin. Senarîst Racî Şaşmaz got ku gevrên goran û plakayên wesaîtan ên di rêze fîlmê de di jiyana raste kesî hedef negirtiye.
3: Keştiya ku navê wê Tuber Kimamoglu bû, li peravên Silivriya Stembolê nox bûbû, lêgerîna mirettebatên keştiyê devam dike, do cinazeyek dîtibûn. Eşkere bû ku cinazeyê yê kaptanê keştiyê Yaşar Kayan e, neh mirettebat hêj jî wendan e û malbatên wan li hêviya xebereke xêrê ne.
2: Keştiya ku navê wê Tuber Kimamoglu bû, li peravên Silivriya Stembolê nox bûbû, di keştiyê de deh kes hebûn. Lêgerîna wan didome. Lêpirsînê ser dozgeriya komarê ya Silivriyê birê dibe. Hat diyarkirin ku 5 kilometre dûrî cihê lêgerînê cinazeyek dîtin. Piştî testa DNA-yê eşkere bû ku cinaze yê kaptanê keştiyê Yaşar Kayhan e. Neh mürettebat hêjî wendan e. Hem li ser behrê hem jî ji hewayê xebatên lêgerînê bênaber devam dikin. Malbatên wan li Silivriyê ne. O bi şev û roj li hêviya xebereke xêrê ne. Li Dudoyê îlonê de keştiya ku navê wê Alsu bû û keştiya ku navê wê Tuber Kimamoglu bû li peravên Silivriyê li hevqelibî bûn.
3: Di lêpirsîna Gulistan dokuyê de ji 5 gumanbarên ku sewqê datxaneyê kiribûn 4 gumanbar hatin girtin. Di lêpirsînê de heta niha 36 kes hatin girtin. Gülistan doku Xwendekara Zanîngê bû di pêncî çûleya 2020 da li Dêrsimê berze bûbû unda bûbû. Lêpirsîna derheqê wê da baweyeke piralî dewam dike. Serdozgirîşa Komarekî Erzurumê ji bo 11 gumanbarên din biryara bin çavkirinê da li 7 bajaran operasyon hatin kirin. Ji gumanbaran 5 kes piştî karûbarên lewlekariyê sewqê dadxaneyê kirin. Ji 5 gumanbaran 4 kes hatin girtin, di lêpirsînê de heta niha 36 kes hatin girtin. Dilek Kalkan, li Diyarbekirî Bergiya 16 salan hatibû kuştin, di lêpirsînê li ser mirina wê da 7 kes hatin minçav kirin, jiyan 2 kes hatin girtin. Jinika bi navê Dilek Kalkan di sala 2013 da li navçeya Bismilî winda bûbû, paşê jî kiloxu hestiyên wê hatibûn dîtin, lêpirsîna derbarê mirina bi guman da dewam dike. Di çarçoveya lêpirsînê da ku careke din hat vekirin, cendirmeyan 7 kes binçav kirin, 7 gumanbar piştî ifade dan sewqê mahkemeyê bûn, jiyan 2 kes hatin girtin. 5 kes jî bi biryara kontrola adlî hatin berdan, dosye ji alîkê daîreya sûçên failên wan nediyar tê birêvebirin, di lêkolînan da bi rêya kontrolkirina qeydên telefonê yekên berê gumanbar hatin tespît kirin. Zarokeke 6 salî li Antalyayê winda bû di encama lêgerînê da li cem mala wan di depoyek de hat dîtin. Zarok di xew de çûbû. Li Hatayê di ser malek de girtin û mahkûmeke firarî dema ku xwest ji balkonê bireve hat girtin. Li Kastamonûkê di wesaîtek de di nav makîneya wêneyan de tiryak hat dîtin. Di rêzê de Kurtên Ûçeyên Cûwelêt tên ser ekranê.
0: Li serika Antalyayê Bünyamîn çiftçiyê 6 salî berêvarê winda bû. Li ser îxbarê xebatên lêgerînê hat kirin. Di encama lêgerînê de zarok li cem mala wan di depoyekê de hat dîtin. Zarok di xew re çûbû. Li İskenderûna Hatayê li dijî kesî ku gule berdana kargehan operasyon hat kirin. Di operasyonê de du gumanbar hatin girtin. Hat tespît kirin ku mehkûmekî firarî jî di wê malê de xwe vedişêre. Mehkûmê firarî xwe ji balkonê bireve lê hat girtin. Du kesên gumanbar û mehkûmê firarî hatin girtin. Li Kastamonî hêzên ewlekariyê li ser gumanê wesaîtek da seknandin. Kameraya di wesaîtê de hat kontrol kirin. Di hundirê kamerayê de tiryek hat dîtin. Du gumanbar hatin girtin. Li Semsûrê zarokekî 4 salî li balkona mala xwe dilîst û serê wî di nav Hesin balkonê de ma. Malbatê xeberda tîmên Agirkujiyê. Tîman Hesin balkonê fireh kirin û serê zarok ji wir derxistin. Li Karaçobana Erzurumê jineke du canê hîs kir ku pitik qet hereket nake û tavirê çû nexweşxaneyê. Jina du canê ji bo tetkîkan bi helîkopterê rakirin nexweşxaneya bajêr a Erzurumê.
3: Li dijî kesên ku di piyasaya sebze û fêkiyan da berê bihayan didin jorê operasyon hat li derxistin. Di operasyonê da gelek kes hatin minçav kirin. Derketolê ku berhem li zeviyan bi erzanî tên kirîn, paşê li ser kaz maliyetê sêde nîşan didin. Gelo lîstika bihayên ku ji zeviyan heya sifirê ew qas sêde dibin çawa hat deşifre kirin? Gumanbar bi çi tên suçdar kirin?
0: Sextekariya di belgeyan de mekbûzên li ser navên kesên mirî û maliyetên nelgorî rastiye. Kesên ji bo zêdekirina bahayên sebze û fêkiyan manipülasyon dikirin deşifre bûn. Menderiyên ku cotkar bi 6 lîreyan difiroşin wek 28 lîre, kartolên ku bi 7 lîreyan difiroşin wek 20 lîre hatine nîşandan. Tiriye ku jinav rez bi 28 lîreyan dikirin, wek 45 lîre, seva bi 4 lîreyan dikirin, wek 9 lîre û nîv hatine qeyd kirin. Ji bo berheme ku hilberînera firotine û qet bi qet zêde mekbûz hatine nivîsîn. Li 5 bajarê mezin beyanê ji hezarê zêdetir cotkarî hatin girtin. Sîstema qeydên halê ya Wezareta Ticaretê hat kontrol kirin. Ji Wezareta Çandirî û Daristanan danên sîstema qeydên cotkaran hatin peyda kirin. Masak jî kete dewrê, paşê danê dan berhev. Serokatiya Lijneya Baco Kontrolê ya Wezareta Xezînê û Maliyeyê jî raporeke berfirê hazir kir. Zêdetirî 1000 cotkarî berhemên xwe li ser zeviyê bi çi qasî û çawa firotine simsaran vegotin. به آگاهی کو درکتن هولی گرک ناکو کی آشکره بون. بلی کولینان آشکره با کو هن فیرمای کو سیمسارن سرکه یم بازاری نه سردستی خواهد بازاری ده بکارتینن مقدار بر همان کم مصرفان زیدنی.

0: Nişandedin. Hin firmayan jî bi mekbûzên müstesîle yên sekte maliyetên dûrî rastiyê diyar kirine. Hatî tu ku li ser navên kesu ku tu tişt nefirotine an jî jiyana xweşdestane jî belga hazir kirine. Di raporan de beyanên cotkaran jî hene. Li gorî raporan cotkarekî îsotên kapya bi 11 lîreyan daye simsar. Lê heman berhem wekî ku bi 18 lîreyî hatiye kirin nîşandane. Cotkarekî din got, li ser navê min mekbûza sexte hazir kirine. Wî jî ew berhema di mekbûzê de qet neçandiye. Hilberînerek got min par 200 ton limon firotine. Lê li ser navê wî ji bo 633 ton limonî mekbûza müstehsîl hatiye hazir kirin. Hat dest nîşan kirin ku simsar bi van riyan di bazara fekûl sebzên teze de bi hayan ber bi jor ve manipüle dikin. Hat eşkere kirin ku qezanca neheq hatiye bi dest xistin.
1: Avên fêkiyan hemin mala me hem jî di çentên xwarinekên zarokan de ne lê bi rêziknameya nû ya Wezareta Çandînî û Daristanan a derbarê rêjeya şekir de avên fêkiyan wê bêtir werin kontrol kirin. Kerem kinem behevra li hûrguliyan minêr.
0: Avên fêkiyan yên ku di ambalajên rengîn de ne êdî dê zêdetir bên kontrol kirin. Bi guhertina rêziknameya Wezareta Çandinî û Daristanan ji bo şekilê di nav avê fêkiyan de sînortê. Gelo ji bo tendurustî ev guhertin çiqas girîng e.
2: Wexta ava wî derdixin, ew posa wî lîfî wî tê havetine tenê şekir dimîne. Ser da jî zêdetir jî şekirê ji derve da jî dikin navê. Ji ber wî em ava bi şekir didin zarokê xwe, em yê jî pir pêşniyar nakin ev şekir çi dike, wexta daranava xwînê şekirê zaroka bilind dike û paşê dixîne.
0: Malbat dema ji zarokên xwe re ava fêkiyan dikirin, divê hay çi hebin.
2: Pêşiyê bira pêşiya pêşî bira etiketa wî bixwînin. Divî ser etiketê de her çi ji tinivîsîne şekir çiqatê de heye, kîmyasal madde tê de heye yan jî tune ye. Son kullanma tarihiya wî kingaye bira li vana baş binêrin. Heta ji destê wan tê gel mecbûr man se ekü paketkirî ew ekü dikirin bira marka bin ekü kalîteli bin.
0: Dema mirov ava fêkiyan dikire gelo divê li kîjan agahiyê li ser etîketê binêre.
2: Û bira etîketa wî mihaqeq binêrin son kullanma tarihiya wî derbas bîye yan jî nebiye û şekir çi qatê de heye fîkî çi qas heye şekir çi qas heye bira mihaqeq li vîya binêrin bira alî fîkî de daha devlenmen be. Ji alî şekir de bira kêm be.
0: Piştî verazkirina nû, êdî welatî dikarin bi rehetî danûstandina xwe bikin.
3: Ava fîkiya wextê me dikirî, mel marka wê dinerî, mel tema wê dinerî, mel dîroka wê dinerî. Vî tiştê wextê hawan derket jî pir em pir kêfxweş bûn. Em ê zaten em fîkiya genelde em li malê ava wan derdixin û em çê dikin û em vedixwin.
4: Em dinêrin kîjan xweş be em wî zarokê xwe re ji dê bavê xwe re digirin. Mesela em herin nexweşî, em herin ban nexweşkî em jêre ava fêkiya dibin. Kîjan xweş be em wî dibin, lê belê em tariha wî dinêrin.
0: Pispor dibêjin etîketên ser avê fêkiyan bixwînin, lê binêrin di navde çi heye û paşê bikirin.
1: Kalemin rengorenk, boyağın cür bir cür, defterin nu, mektep ve bun o kırtasiye kalabalıkın, Vezareta Ticareti ji kontrolin kayın liser kırtasiye zede kirin, Vezareti Velati Şar kirin ku ji zarokin kara tiştin sekte u erzan nekir.
0: Mektep ve bun, kırtasiye kalabalıkın, Vezareta Ticareti ji kontrolin kayın liser kırtasiye zede kirin. Wezareti welatî hişyar kirin ku ji zarokên xwe re tiştê sexte û erzan nekirin. Wezareti li ser hesabê xwe ya en sosyalî daxuyanî da balkişan ser giringiya malzemeyên ku lîsansê wan hene û got. Ji bo tendirûstiya zarokan ew malzeme baş in. Dema dayîk û bav ji bo xwendekaran malzemeyan dikirin divê li agahiya hilberîner binêrin. Divê bizanin ka kîjan fîrmayî îdxal kiriye. Divê rêbera bikaranînê baş kontrol bikin, divê li nîşaneyên hişyarî jî binêrin. Di daxuyaniyê de balkişandin ser tendirûstiya zarokan û hat diyarkirin ku dê kontrol bê naber dewam bikin.
1: Salanu ya perverdeyi ji bo wan ne tenê ders bû, bi pişkiriya malzemeyên kirtasiyeyê kêfa wan hat, bi kursiyên Bakû hêviyên xwendekarên taybet xurttir bûn. Salanu ya perverdeyi li dibistana taybet a Mev Gökkuşayê bi çalakiyeke watedar dest pê kir. Kerem bikinin bi hevra biçin merasiman mektebê.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla
6: Xwendekarên Taybet li heman dibistanê li ser heman sirayan dersan dibînin. Li Enqereyê dibistana perverdeya Taybet a Mev Gökkuşayê ji bo xwendekarên Taybet hatiye avakirin. Li dibistanê salanû ya perverdeyê ji bo xwendekaran bi pişkiriyeke xweş o wetedar dest pê kir. Xwendekarên Taybet piştî merasîma dest pêka salanû çûn polên xwe. Li polê ji bo wan malzemeyên kirtasiyeyê û çente hatin belav kirin.
0: Em niha li dibistaneke xwendekarên taybetin. Li Tirkiyê mektebeke wisa tenê heye. Em bi xuşk û birayên xwe bi dê û bavên wan re ne. Em bi silavên birêz Serokkomar Erdogan hatin virê. Em wek teşkilata AK Partiyê bi taybetî wek Serok navçeyê Çankayê bi organizasyoneke wisa xweş em li vê derê ne. Em gelek kêfxweşin ku li vê derê tev li organizasyoneke wisa xweş bûn.
6: Li dibistanê nêzî 200 xwendekarên taybet hene. Li hemûyan eşya û malzemeyên kirtasiyeyê li xwendekarên astengdar jî kursiyên bi akû hatin belav kirin.
7: Özel gereksinimli bir okuldayız.
0: Jibo keyfa onwere me malzeme kırtasiye belav kirin. Xuşku birayê meyin ku hewcadariye wan bi kursiyen ba aku hebu jî me kursi diyariye wan kirin.
6: Mehmed Ebçuk jî dema diyariye xwe gir zaf keyfa wî hat. Êdî wê pêsanî hewcadariyên xwe safî bike herre were.
8: Çok mutluyum.
6: Rêve biriya dibistanê û malbatên xwendekaran jî bi vê organizasyonê kêfxweş bûn.
9: Çok mutlu oldum.
10: Em gelek kêfxweş bûn. Em spasî xêrxwazan dikin. Weliyên me, rêveberiya dibistana me, mamoste û zarokên me gelek şabûn. Ev malzemeyên ku hatin belav kirin, çente, her tişt gelek başin. Em gelek kêfxweş bûn. Em spasiya hemûyan dikin.
6: Bi taybetî kursiyên ku hatin belav kirin, ji bo zarok û malbatên wan gelekî girîng bûn.
0: Kursiya xwe ya ba aku ajot, ji bo vê em jî pir kêfxweş bûn, baş bû. İnşallah vê jiyana wî hêsantir bibe, kesê ku bi wesîle xwedê ji wan razî be.
6: Malbat bi wan pişkiriyan gelek kêfxweş bûn.
1: Li Batmanê bi pêşengiya wexfa êtiman ji bo pişkiriya zarokên li qasê çalakiya bafirokan hat organîze kirin. Li ser bafirokan alaya Filistînê û nivîsên wekî Filistîne azad hebûn. Di bernameyê de mesajja Bilal Qasê bafirok azad bifirin hat dayîn. Li Bilîsê jî zarokan bi bafirokên rengorengo pişkirî da zarokên mazlûm yên Filistînê.
6: Bilal bafirokan nêyê xistin. Bila asîmanî zarok arabe. Ji bo hefsalên xwe yên Filistînê, yên ku dibin zilma Îsraîlê de ne bafirok firandin. Wezareta Perwerdeya Netewî ji bo balî bikişîne ser rûdanê li Gazeyê çalakiyeke watedar li dar xist. Li çar hêlên welê zarokan ji bo hefsalên xwe yên Filistînê asîmanan bi bafirokan xemilandin. Wexfa Etîman a Batmanê jî ji bo vê çalakiyek organîze kir.
11: İsrail vê carê carek hadî dest avêştiye zaroka. Zaroka nahêlin li wê derê û çûtma xwe re bifirînin, hêviyê xwe, xeyalê xwe bişînin ezmana.
6: Di çarçoveya çalakiyê de bafirokên ku li ser wan alayên Filistînê hebûn hatin hazir kirin. Gelek zarok bi bafirokên taybet beştarî çalakiyê bûn. Li ser bafirokan ala û nüfsên wekî Filistîne azad hebûn.
12: Bakura û çirtmeya firan li ba cikîdan alîkîdan üzgünim. Li Gazeyê öksüz hinekî bêxwedî henin. Li wê derê meriv nikare û çirtma bifirîne. Ji bo na Filistînê û çirtma difirînin û henekî ama nikarin difirînin. İsrail karû perişan bibe înşallah bomba dadike lo ma nikarin difirînin.
6: Di bernameyê de mesaja Bilal Gazeyê bafirok azad bifirin hat dayîn. Li Bilîsê jî xwendekar ji bo balê bikişînin ser hefsalên xwe yên Filistînê û Gazeyê her wiha ji bo mesaja pişkiriya wan li mihrîcana bafirokan hatin cem hev.
0: Em bi vê çalakiya xweşik, silav û diayên xwe ji hemû zarokên li erdnigariya me ya hevpare dişînin.
6: Ji bo hefsalên xwe yên Filistînî bafirok firandin asîmanan.
13: Gazeli çocukların özgürlüklerine kavuşması için uçurtma uçuruyoruz.
1: Emin Ali Antabi veri xwe bidin dikaneke Seracih Ekrem Yılmaz

0: 58 salî piştî bi salan telefon tamir kirin hînî zinaata seracî jî bû û Yılmaz Naha li suka seferan a Entabê di dikana xwe ya piçûk da bi keda destê xwe gelek amûran çê dike. Hosteyê Çerman mesteka xwe hînî keça xwe jî dike.
1: Ekrem Yılmaz'ı 58 salî bir salan telefon tamir kirin. Pişi çavin yukarı abun deviş tamirat telefonan berda. O hini seraci bu. Paşin suka seferan an tabiş xoran dikanek vekir. Nahap kedu xire tekemezin seraci etke.
2: Pişti min bir salan telefon tamir kirin, çavimin xirabun. Min edi, nez ne dediyit. Jibovi min devji kari telefonan berda. Ez dahatim ez serdana havalim xwe û min ev kar dît. Xweşa min çû ev kar. Paşê min dest pê kir û bi rehetî ez hîn bûm.
1: Hosteyê cihatî ev heysalin vîkarî dike. Di dikana xwe ya piçûk de ji tokan bigirin heya Kurdan, zîn û heqîvan gelek tiştan çê dike.
3: Köpek tasmalarından giymesinden...
2: Jê tok û nîxên seyan heta mazimên hespan, jê zînan heta heqîb û kurtanan. Ji bo heywanan çi were hişê we, em çê dikin. Heta heywandarî neqede ev kar naqede. Ez hînî zarokên xwe jî dikim. Dixwînin, lê dikarin vê meslekê jî hîn bibin. Ez bawer dikim ku vê paşê bi kêrî wan were.
1: Yılmaz piştî hînî seralciyê dibe, meslekê hînî keça xwe ya piçûk jî dike. Keçavî Arzu Ela piştî mektebê li ber destê bavê xwe hînî wî zinaetê dibe û alîkariya wî dike.
4: Ez dixwînim. Piştî mektebê temba bavê xwe. Alîkariya bavê xwe dikim. Dema ew didirû, ez jî malzemeyan kês dikim. Bihayên wan hîn dibim.
1: Ekrem Yılmaz berhemin keda desteğe koyu dişine gelek bajaran. Dibice heya eskaribim ez ve zinaeti bidominim. O zihini zaroke hopkim.
0: Lerdi şavani heya ma berhefkirna tiriyeh. Tiriyeh dişi tiriyeke taybet ve ligişte Türkiye ji tabi navdare u nişane agnigariye ji istendiye. Cotkart Xwazin devlet kooperatife ke ava bike, jibo krina tiri bahe ke diyar bike.
1: Rengi ve cudaye tamavi gelek hoşe, ligiştiye Türkiye navdare. Le Erdiş avani heya ma berhev kırna tiriye. Tiriye Erdiş'i tiriye ke taybete, ligiştiye Türkiye navdare, o nişaneya erdigariye cisten diye.
5: Ez üzüm ara uğraşmıştı ben bağı meyttir ya hana. Ben bahar eradımın hatta bir zamanı bağı kura uğraşmıştı ben. Gerçekten yüzümeme yüzümeki delale, yüzümekirin de. Ama bağı meci zamanı kol pirime de meramana, zamanı bav kolime de meramana.
1: Cotkar Dibeş'in çantına tiryan kar ekip zoru zahmete.
5: Bahara havli en peşi avri budamıştıkın. En paşa de kolin. Mekolana ihlas kir, en paşa hati ava uçetikin. İşte zamanı ilacı yüttü hem ilacı yüttükken. Amcakken ne vakit de 15-20 roja carake düdüyoruz buna çeyre meri amcakadını belleme uyudukken. Yani var hasılı zahmet de bir zafe.
1: Jotkart Xwazin devlet kooperatifi ki avabke. Ojbo krinatiri bu hayi ki diyar bke.
6: Da xwaziya me ji dewleta me ji mezinê me ra em dibêjin bira me ra kooperatîfekî çêkin. Belî rayçekî wî hebe em biherin ser wî rayçê bifroşin. Em diqetînin dibin 45 milyonî difroşin, manav toptancî ji me distînin dibin dine 120-130 milyonî.
1: Berhevkirina tîriyê wî heta dawiya meha îlonê dewam bike.
0: Emine ha webi bin meraşe cem pirejine ke. Ev jî temenê xwe emrê xwe baş nizane, li gorî texmînê not saliye wê derdê dinyayê pir dîtiye tabî, pir kişandiye jî. Lê êş û keserên xwe kirine kilam, werin em guh bidin dayika Hüsnayê.
1: Dayika Hüsna ji meraşe ye. Emrê wê li gorî texmînê not sale wê gelek devrû devran dîtine. Ciwaniya xwe di îş û karên çolê de qedandiye.
7: Ada çumla çule honor ban honam paşa da kırın iyi var. Mada merti harra da go mada go Hasan to ayya bina da ber dil bina da paşa hom bakşina. Şarva hata sida kara پامتونی در رخوز کن.

nabe yar, bê te nabe. Bê te va dilê rezil, bi kesî qayil nabe. Min nidû te gelek yar dît lê, şopa te nahat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin.

mirov lênayê ne xurtiya wî û ne qesiya wî gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike siya wî ya xaçekî gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre wê li eciqînê jiyana wî jê biyanî û êşeke dînav jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek ji bo qedereke din xwe girêdane şerbûna sibehê dêbkerî çiye wan bê evên ku êvarî çek ji dest tên girtin esirê xwe bigire ez bigorî bibêjim lîna bixin.

lêle yarê, lêle yarê tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di benda te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.